0: Novi MANA e-katalog in spreglej akcije na kopalno modo. Pri nakupu 2 kosov prejmeš 20% popust in pri nakupu 3 kar 30% popust. Z akcijskim popustom do majic za samo 5,59 € in kopalk za 17,49 €. Več na mana.eu.
1: Oddaja VS Styling.
2: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
1: VS Styling.
2: Nočni termin na Radio Fantasy.
1: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
3: VS gostja bo doktorica Ana Mladenovič. Govorili bova o poletju v Celjskem mladinskem centru in napovedi kreativnega inkubatorja 2026 od 24. do 26. avgusta z odličnimi gosti. Napoved kreativnega inkubatorja.
1: VS Styling.
2: Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
1: VS Styling.
4: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
5: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
6: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
7: Optometrija in optika Lucija.
8: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
9: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
10: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
11: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
12: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
11: Sej veste, čas je zlato.
12: In dobro meso.
11: Mesarstvo čas, Žalec.
13: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
14: Karting, karting, center Celje.
13: Kjer se rodijo šampioni.
15: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
4: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
16: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Minister za izobraževanje Borut Rončevič načrtuje selitev svojega ministrstva iz Ljubljane v Novo mesto. Kot je dejal, gre za vladno obljubo o decentralizaciji države. Selitev ne bo le simbolična z novim naslovom, temveč celovita. To pomeni nove prostore in organizacijo dela za 400 zaposlenih, predvidoma do sredine mandata. Ljubljanska parkirna vojna pa bi se lahko še stopnjevala. Kljub temu, da je občina sporni odlok umaknila, prebivalce prestolnice čaka še referendum o širitvi plačljivih parkirišč. Nasprotniki meščane pozivajo naj gredo kljub temu na volišča, odloku pa napovedujejo celo oceno ustavnosti. Civilna iniciativa je županu Jankoviču v duhu mundijala dala tudi rumeni karton ter z ljubljanskega gradu izobesila veliko rumeno zastavo. Razgreta kampanja sicer poteka pred jesenskimi županskimi volitvami.
17: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
18: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arjavas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
4: Vreme v Fantazijevi deželi.
16: Torek bo večinoma sončen s popoldanskimi temperaturami od 27 do 31 stopinj. Podobno bo v sredo in četrtek z nekaj koprenaste oblačnosti, tudi v petek, ko pa že lahko nastane kakšna vročinska nevihta.
19: Torkova akcija v Mesninčku.
10: Svinjski vrat brez kosti, 4,49 € za kilogram. Leskovački čevapčiči, 480 gramov, 2,49 € za kos. In marinirana rebrca, 4,99 € za kilogram.
19: Vsak torek, noro nizka cena.
4: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Dobro jutro na ceste, kjer za zdaj ni večjih težav. Zaprt pa je uvoz Ljubljana-Šentjakob na štajerski avtocesti proti Ljubljani zaradi del. Obvoz je prek Ljubljane Črnuče in krožišča Tomačevo ali prek priključka Ljubljana-Snebarje, ki pa je ponovno odprt. Promet na hitri cesti Razdrto-Nova Gorica pa že poteka po novem prometnem režimu. Promet proti Novi Gorici poteka po enem pasu, promet proti Razdrtemu pa je med priključkoma Vipava in Razdrto preusmerjen na usporedno regionalno cesto. Tranzitni promet iz Italije pa je preusmerjen na mejni prehod Fernetiči. Srečno pot!
9: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
18: En radio. Ena šuši. Ena energija. Dobro jutro. Vsako jutro na Radiu Fantasy.

Garcia in Bambolejla iz, pazi to, leta 1997. In veste, kaj je najlepše? Da 11. julija, torej čez 4 dni, bo ta pesem stara 30 let. Ja, dobro jutro, Šuši sem z vami, starejša od 30 let, kar pomeni, da generacija 30 plus fešte so na mojem bucket listu. 8 minut je čez 6. uro in dobro jutro vam želim, piše se 7.7., torej 7. julij. In torek je že. Če smo preživeli ponedeljek, bomo tudi torek. Če ne, pa se bomo vsaj dobro pretvarjali. Tako pravi Freddie Mercury.

0: Dajmo se pretvarjati, da je na cestah vse v redu, čeprav temu ni tako. Na Štajerki, bodite previdni, promet je namreč močno oviran pred priključkom oziroma med priključkoma Šentilj in Maribor, sever proti Mariboru v delovni zapori. In pa tudi nekaj malega zastojev imate že na relaciji Laško-Celje, pa seveda, če greste proti Ljubljani od Lukovice dalje, boste zastali nekje do 12 minut. Srečno in varno. Čeprav so obljubljali, da bo danes sončno in vroče, lahko rečem, da je zunaj kar precej oblakov, temperatura pa med 16 in 18 stopinj Celzija, ta trenutek v Fantasyjevi deželi. Še vedno je napovedanih 31, z malo manj oblaki. Če bo temu res tako, pa bomo seveda videli tekom dneva. Na uri pa kaže 6 in 12 minut.
1: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijejo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

0: sezama.
1: Prebujajte se z največjimi hiti,
2: z najlepšimi spomini
1: in največ nagradami.
2: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
2: Ampak ker je torek, na Radio Fantasy lahko dobite kar dve brezplačni vstopnici, če pozorno poslušate Radio Fantasy in pa seveda pošljete SMS vsebino Fantasy Cineplex, vaše ime in priimek, in ga pošljete na 041 300 300. Namreč Nena bo kmalo prišla tudi v studio, kjer bo seveda povedala, katere so novosti, ki vas čakajo tokrat v Cineplexu Celje, in seveda, kaj še vse si lahko ogledate, pa kakšne so ugodnosti, in seveda, da se boste lahko borili za dve brezplačni vstopnici, pošljite SMS že kar takoj. Fantasy Cineplex, vaše ime in priimek, na 041 300 300.
0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
3: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
4: Torek Cineplex Kinodan.
3: Na Radiu Fantasy.

0: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
1: Novo v Sloveniji. Orodje Rotek. Profesionalno orodje z vrhunsko zmogljivostjo in ceno, ki navduši. In pozor, do avgusta vas pri prednaročilih čaka kar 30% popust. Obiščite trgovino Grlica v Celju ali kliknite na grlica.si.
2: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
3: Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24 890 evrov vas čaka v avtohiši Mlakar, Grobelno.
4: Mami, poglej me!
5: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
6: Vaš stari avto vas pelje, vaš novi vas razume.
7: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
6: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
8: Vam postelja škripa?
9: Najraje lebdi.
8: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
9: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
8: Plasart.si.
10: Ej, kom gremo?
11: Gremo na golfa.
12: Gremo na golfa.
13: Gremo.
14: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
15: Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase, sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
16: Pridite po svoj popoln grižljaj, med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
17: Na golfu, pri Šmartinskem jezeru, v objemu narave.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimija.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Torek bo večinoma sončen s popoldanskimi temperaturami od 27 do 31 stopinj. Podobno bo v sredo in četrtek z nekaj koprenaste oblačnosti, tudi v petek, ko pa že lahko nastane kakšna vročinska nevihta.
3: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
4: Nič 80 1878 sporoča.
5: Prometna nesreča močno ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Šentil in Maribor sever. V delovni zapori pred oviro pa so seveda v obe smeri tudi zastoji. Ukolikor ste v zastoju, prosimo, da naredite reševalni pas in ga tudi držite. Zastoji pa so seveda tudi na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Zamudili se boste dobrih 15 minut. Srečno!
6: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
7: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo. Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
8: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na Harvey.

Nekateri so odvisni od ljubezni, drugi pa od čokolade. Ja, danes je namreč svetovni dan čokolade. 6 minut je čez pol sedmo uro in človek se vpraša, zakaj že ravno danes? Ker pravijo, da naj bi na ta dan 7.7. leta 1550 čokolada prvič uradno prispela v Evropo. In par zanimivosti, če morda niste vedeli. Za kilogram čokolade je potrebnih približno 300 do 500 kakavovih zrn. Vonj čokolade lahko izboljša razpoloženje in tudi spodbudi občutek ugodja in sprostitve. In pazi to, kakavova zrna so bila nekoč denar. Z njimi so plačevali davke in kupovali različne dobrine. V bistvu pa, če smo že čist natančni, ne? Ob svetovnem dnevu čokolade vam lahko povem, da je čokolada najboljša investicija. Kupiš 100 gramov, dobiš pa kilo ali pa dve. Mhm. To so take male laži, pravijo. Fleetwood Mac prihaja v naša ušesa in gremo z Little Lies. Dobro jutro, Šuši sem z vami na Radio Fantasy.

0: Pred našimi cestami vas ne more rešiti niti Jennifer Lopez. Prometna nesreča namreč še vedno močno ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Šentilj in Maribor sever v delovni zapori. Na istem odseku v smeri Šentilja pa je zaprt tudi prehitevalni pas. Seveda so pred oviro zastoji v obe smeri, zato res ohranite mirne živce. In pa izvoz slovenske konice na štajerski avtocesti je iz smeri Celja proti Mariboru ponovno odprt, uvoz proti Celju pa ostaja zaprt. Zastoje imate tudi na štajerski avtocesti od Blagovice proti ljubljanski obvoznici. Zamujate dobrih 20 minut. 16 minut pa manjka do 7. ure, pogled v nebo pa je danes rahlo še oblačen, ampak pravijo, da se bo popoldne razjasnilo, sonce bo posijalo in temperature se bodo dvignile iz trenutnih 17 stopinj Celzija na popoldanskih 31.
1: Izberite mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje. Copifoto.si je vaša štempilka dolgočasna, pri nas dobi karakter. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
1: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
2: Poletje v Celju na Celjskem gradu. Opera Rockstar by Jure Počkaj. V torek 7. julija ob 20. uri. Eksplozija glasbene energije z Nesom Dorma v elektronsko-akustični spremljavi. Rock melodijami, uspešnicami skupin Queen in Metallica na popolnoma nov način. Vstopnice že v prodaji. V TIC Celje in na eventim.si.
3: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben vdih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
7: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
8: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
7: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
9: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
10: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
11: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
12: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
0: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
13: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.

0: Exclusiv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobro jutro želim Darja Štrastisu. Minister za izobraževanje Borut Rončević načrtuje selitev svojega ministrstva iz Ljubljane v Novo mesto. Kot je dejal, gre za vladino obljubo o decentralizaciji države. Selitev ne bo le simbolična z novim naslovom, temveč celovita. To pomeni nove prostore in organizacijo dela za 400 zaposlenih predvidoma do sredine mandata. Bivša zunanja ministrica Tanja Fajon pa ima novo službo, postala naj bi posebna predstavnica Evropske unije v Sahelu. Za položaj naj bi jo izbrala visoka zunanje politična predstavnica Unije Kala Kalas, čakajo pa le še formalna potrditev. Mandat bo nastopila avgusta, njena vloga pa bo širitev in uresničevanje interesov Evrope v podsaharski Afriki, ki je za Unijo ključna. Po volitvah so nekateri mediji sicer ugibali, da se bo po 17 letih vrnila v staro službo na Radio Slovenija.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes in jutri bo po večini sončno, temperature danes bodo od 28 do 32 stopinj, jutri od 26 do 32.
0: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v ACI Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje. Nič 80, 1878 sporoča.
2: Pazljivo na štajerski avtocesti, tam je promet močno oviran zaradi prometne nesreče med priključkoma Šentil in Maribor sever v smeri Maribora v delovni zapori, prav tako pa je v obratni smeri zaprt tudi prehitovalni pas, nastajajo zastoji v obe smeri. Nekaj malega zastoja že imate tudi na štajerski avtocesti od Dramelj proti Mariboru, pa tudi med Blagovico in Ljubljano. Torej pazljivo na cestah in če kje opazite še kakšno policijsko ali radarsko kontrolo, je ta informacija dobrodošla na nič 80 1878.
3: Če avto Švica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
0: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
3: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
0: En radio, ena šuši, ena energija. Dobro jutro. Vsako jutro na Radiu Fantasy.

0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
2: Ampak ker je torek, lahko to storite popolnoma brezplačno. Zakaj? Ker v studio počasi prihaja naša Nena z vsemi informacijami, kaj se ta teden dogaja v Cineplexu Celje, pa ne samo ta teden, kaj je še vse na voljo, da si ogledate, če ste slučajno prej zamudili. Poleg tega pa seveda, če boste poslali ta trenutek SMS Fantasy Cineplex vaše ime in priimek na 0413300, imate možnost, da osvojite kar dve brezplačni vstopnici za ogled filma po vaši izbiri. Potem pa seveda všesa na peclje, kajti ko z Neno izžrebava, pokličeva in se morate tudi oglasiti na telefon. Niste še vsi na dopustu, zato naj vas ne bo strah, imate pa zato morda tudi večjo možnost, da boste izžrebani prav vi. Torej, Fantasy Cineplex, vaše ime in priimek na 0413300 za dve popolnoma brezplačni vstopnici za ogled filma po lastni izbiri.
0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
3: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
4: Torek Cineplex Kinodan.
3: Na Radiu Fantasy.

0: Hitro skočimo na ceste. Nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti med priključkoma Šentilj in Maribor sever v smeri Maribora v delovni zapori. V obratni smeri pa je tudi zaprt prehitevalni pas, nastajajo zastoji v obe smeri. Seveda, če peljete proti Ljubljani, se boste zamudili tam nekje dobrih 20 minut od Lukovice proti ljubljanski obvoznici, in pa če peljete iz Ljubljane proti Celju, pa je oviran promet tudi zaradi okvare tovornega vozila na uvozu Trojane. Torej pazljivo in pa seveda strpno do cilja. Če pa še slučajno kje opazite kakšen radar ali bok naj prometno nesrečo, pa nas o tem obvestite na 080 1878. 11 je čez sedmo, pogled v nebo, še vedno rahlo oblačen, ampak še malo, pa bomo spet jamrali, kako nam bo vroče. Danes naj bi namerili do 31 stopinj Celzija, trenutno pa jih je zunaj okoli 18.
1: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

dan, Rudan in Medena. Ne, danes ne praznuje med, ne boste verjeli. Ampak danes praznuje čokolada. Ja, danes je svetovni dan čokolade in pravijo, da je temna čokolada dobra za srce. Mlečna je dobra za dušo. Bela, pač bela je dobra zato, ker je čokolada. Tako da, če vas danes slučajno kdo zaloti s koščkom čokolade v roki, vi mu samo odgovorite, da vi ne jeste sladkari, ampak danes imate terapijo.

0: Angan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
2: Nove ugodnosti za nove naročnike. Akcijska ponudba za pakete naj A, naj B in naj C. Po enotni akcijski ceni že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. Akcija velja vse do 31. julija v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Paket super pa že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. In akcijska ugodnost paketa Neo za nove naročnike s ceno 32,99 € obvezavi za 24 mesecev.
1: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
3: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Karglas popravi, Karglas zamenja.
7: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Vročina zunaj? Pri nas vas čaka prava ohladitev. Zberite ekipo in se podajte v skrivnostno sobo pobega. Kupčeva časovna zanka v Mladinskem centru Žale čaka, da jo razvozlate prav vi. Preizkusite svoje možgančke, sodelovanje in iznajdljivost. Ne zamudite poletne dogodivščine, ki vas bo držala v napetosti vse do zadnje sekunde. Prijavite svojo ekipo še danes na mc-zalec.si.
9: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam nekaj ne štima, na steno poglej. Nekaj me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši idej.
10: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
11: Kamorkoli vas odnese dan, z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj od 19,990 €. Vabljeni na testno vožnjo v avto hišo Mlakar, Grobelno.
12: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
13: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet. Za oster pogled in moden izgled.
12: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
14: Ega model, kako se stole lopato hendla?
15: Ma kak je lopat? Ti je treba da z bagrom kopat.
16: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
17: www.najemstrojev.si.
18: Honda. Motori Honda. Najugodnejše financiranje. Prodajno-servisni center Honda Čepin Vojnik.
19: Honda.
20: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
21: Vreme v fantazijevi deželi.
22: Danes in jutri bo po večini sončno, temperature danes bodo od 28 do 32 stopinj, jutri od 26 do 32.

0: Klintino Terma s jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
2: Previdno na štajerski avtocesti, zastoji so od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, zamujate dobrih 20 minut. In pa, če se peljete tudi proti Mariboru oziroma iz Maribora proti Celju, tudi tam so zastoji v delovni zapori med Konicami in Golim rebrom. Tako da za enkrat je to to, če imate še vi kakšno informacijo več iz cest, nič 80 1878.
0: Izredna novica. Pizzerija Verdi je odprta. To je vse.
1: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
3: 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite.

0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
2: To je to, če ste navadni smrtniki. Če ste pa fantasyjevi poslušalci, pa lahko dobite vstopnici brezplačno. Dobro jutro, Nena.
3: Lepo dobro jutro vsem.
2: Po 14 dneh te končno spet vidim. Kak si? Si v redu? Zdržala brez mene?
3: V redu, vidiš, da še zmeri isto zgledam. Mal več, mal so mi žalasi, pa rad nisem imela cajt iti frizerov.
2: Mal si se zaležala, vidim.
3: Ja, mal sem se. To še porihtamo. Ti si drugače uspešno preživela.
2: Uspešno preživela.
3: Pofa.
2: Ja, sicer bi šla nazaj, ampak lej, kar se mora, ni težko, bomo pač ostali na šihtu, ampak na šiht, ja, ni tak brezvezen, ker delimo ponovno brezplačne vstopnice za ogled filma po seveda izbiri naših poslušalcev, ampak še prej pa je tvoja naloga, da jim poveš, kaj vse je novega v Cineplexu Celje.
3: Absolutno, jaz priporočam, da si vzamete čas ta teden za obisk Cineplexa. Dve novosti filmski prihajata, in sicer družinska pustolovska komedija Vajana in pa grozljivka Zlobni mrtveci gorijo. V četrtek prideta ta dva filma uradno ven, ampak Vajana bo na ogled že predpremierno jutri ob 18:20. In mimo grede, otroci bodo prejeli filmski plakat in pa tudi list z zabavnimi aktivnostmi. Je pa v bistvu Vajana pravzaprav zgodba o pogumni hčeri otoškega poglavarja, ki se v družbi pol boga vetra in morja na splavu poda čez ocean, da bi rešila svoje ljudstvo in mu povrnila obilje in tudi srečo. Ali bo uspelo ali ne, torej preverite v Cineplexu. In pozor, to soboto bo v Cineplexovih kinih tudi družinski dan z ogledom filma Vajana, tako da lepo vabljeni, otroke bodo pričakale tudi posebne napolitanke. Grozljivka Zlobni mrtveci gorijo pa je v bistvu zgodba o ženski, ki izgubi moža in potem išče tolažbo pri moževih sorodnikih, v njihove mal samotnem družinskem domu, ki pa v bistvu postane prava groza za njo, namreč družinski člani se začnejo drug za drugim spreminjati v demonske mrtvece. Zakaj se to zgodi, preverite torej v Cineplexu, lahko tudi ta petek v sklopu Horror Nighta, in če imate ekstra kartico Cineplex, potem lahko v sklopu tega ogleda filma ta petek prejmete še dodatnih 100 točk na kartico, torej se splača. Pa da ne pozabim, iz Cineplexa sporočajo, da so že v prodaji vstopnice za mitološki akcijski spektakel Odiseja, predvajen bo v četrtek 16. julija, in pa za film Spider-Man Nov dan. Pozor, tega pa si lahko v Cineplexu prvič ogledate v sredo 29. julija, že minuto čez polnoč v sklopu polnočne premiere in pa ob 19. uri v sklopu večera superjunakov. Tako da šuši, lahko staneš sred noči pa greš v kino na slik.
2: Glik smo da reči, a imamo mogoče kak film ob 6. zjutraj, ko ta ura mi je malo bolj domača. Veš?
3: Mogoče pa še to uvedajo v prihodnosti. Sicer pa poleg srede in četrtka je zagotovo odličen dan za obisk kina torek. Danes je, vstopnice se na voljo od 5,40 € dalje in pozor, vsak poletni torek prejmete zraven še kupon za brezplačni kompirček v McDonald'su. Komu lepše?
2: Alah, neha še smačna.
3: Ok, zdaj pa pošljite SMS-e, če slučajno še niste. Fantasy Cineplex ime priimek na 041-300-300. Dve brezplačni kinostopnici čakata na vas.
2: Jaz dam za krompirček ali pa za kokice, evo. Torej, če niste slučajno njene slišali, ponoviva še enkrat zelo počasi. Fantasy Cineplex, vaše ime in priimek na 041-300-300. Pa hiter.
0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
0: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
4: Torek Cineplex Kinodan.
0: Na radiju.

0: Previdno na cestah, zastoji so na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici in sicer zamudili boste nekje dobrih 20 minut. Do 10 minut pa boste zamudili, če se peljete iz Celja proti Mariboru od priključka Dramlje pa vse do predora Pletovarje. In pa naj vas še obvestim, da je okvara vozila na pomurski avtocesti na prehitevalnem pasu med Močno in Pernico, če peljete v smeri Maribora in je tam kar konkreten zastoj. Če imate še vi kakšno informacijo več, je ta dobrodošla na 080 1878. 15 pa jih manjka do 8, če slučajno še niste poslali SMS-a Fantasy Cineplex z vaše ime in primek na 041 300 300 in osvojite lahko dve brezplačni vstopnici za ogled filma po lastni izbiri v Cineplexu Celje. Kaj ti vročinski val prihaja ponovno in treba se je ohladiti. Danes sicer še ni tako hudo, 19 je ta trenutek na termometru, tekom dneva pa bo soncem obsijanih 31.
1: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje, Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
2: Radio Fantasy predstavlja
3: hit naše in vaše mladosti.
2: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Ford Transit Custom. Moč, zanesljivost, vrsta funkcionalnosti in pametne tehnologije so odlike, ki vam bodo zelo pomoč pri delu. Prepričajte se, zakaj je Ford Transit Custom dostavnik številka ena v Evropi in Sloveniji. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
1: Prelistaj novi Mana e-katalog in spreglej akcije na kopalno modo. Pri nakupu dveh kosov prejmeš 20% popust in pri nakupu treh kar 30% popust. Z akcijskim popustom do majic za samo 5,59 € in kopalk za 17,49 €. Več na mana.eu.
2: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
3: Karting, karting, center Celje.
2: Kjer se rodijo šampioni.
4: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
5: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
6: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
7: Tretji akumulator za samo 1 €? Ja, prav ste slišali. Ob nakupu izbranega Milwaukee urodja in dveh enakih akumulatorjev lahko tretjega dobite za samo 1 €. Se vidimo v trgovini Grlica.
8: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
9: Karglas popravi, karglas zamenja.
10: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
11: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
12: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prevoščiš kakšne Havaje, pa kar te bo stavljaš.
13: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
14: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
15: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
16: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 €. Loto.
17: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Arji vasi. Sveže pečeni bureki, slastno sladko in slano pecivo ter zamrznjene pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Arji vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
18: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovikra v Škofji vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
19: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
20: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Cene goriva so od polnoči višje, poln tank bencina je zdaj dražji za 1,20 €, dizla pa za 1,75 €. Kljub temu ostaja cena precej nižja, kot bi bila brez vladne regulacije, razlika za poln tank znaša tudi do 5 €. Trošarin vlada ni spreminjala, dražje je tudi kurilno olje. Ljubljančani pa se v danes do četrtka lahko udeležijo predčasnega referendumskega glasovanja v parkirnem režimu. Do četrtka je to mogoče vsak dan med 7 in 19 ure v marmorni dvorani gospodarskega razstavišča. Mešani, ki se bodo udeležili referenduma, lahko brezplačno parkirajo na parkirišču za gospodarskim razstaviščem. Na Nizozemskem pa že dneve iščejo pobeglo opico. Grebena s tem MGB je iz safarije parka pobegnil tako, da je preskočil ograjo in preplaval obrambni jarek, kar v tem parku še ni uspelo nobeni živali. Že večkrat so ga opazili in posneli v bližnjih vaseh, ujeti pa ga še niso uspeli, majhna in okretna žival se jim namreč ustrajno izmika.
21: Italko kimarika, italko kimarika, italko kimarika!
18: Italko Keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
19: Vreme u Fantazijevi deželi.
20: Danes in jutri bo po večini sončno, temperature danes bodo od 28 do 32 stopinj, jutri od 26 do 32.
0: Torkova akcija v mesninčku.
1: Svinjski vrat brez kosti, 4,49 € za kilogram. Leskovački čevapčiči, 480 gramov, 2,49 € za kos. In marinirana rebrca, 4,99 € za kilogram.
0: Vsak torek, noro nizka cena.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Pazljivo na štajerski avtocesti, zastoji so med Lukovico in Ljubljano, zamudili boste dobrih 20 minut in pa seveda tudi med Dramljami in Pletovarjem v smeri Maribora, pa tudi med Konicami in Goli rebrom v smeri proti Celju. Če imate še vi kakšno informacijo, kje je skrit kakšen radar, ker očitno so dobro skriti, zaenkrat nimam nobene informacije v leteh, dejte jih zatožiti na nič 80 1878.
23: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
24: En radio, ena šuši, ena energija. Dobro jutro. Vsako jutro na Radiu Fantasy.

0: Prebujajte se z največjimi hiti
1: in najlepšimi spomini.
0: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

sedmi je na koledarju, 7 minut čez 8 pa na uri. Šuši sem z vami na Radio Fantasy in dobro jutro, če ste se mi ravno pridružili. Tisti, ki ste zdaj prišli v službo, ne vem, povem, da že imam 2 uri za sabo, tako da jezrem že kmal na malco, vi boste pa še rahlo stradali. No, razen, če se boste posladkali s čokolado. Ja, danes, jaz se ne morem temu opreti, ampak danes je svetovni dan čokolade in danes dejte si privoščiti kakšen košček. Vam pa lahko povem, da kar se tiče čokolade, ne, von čokolade lahko izboljša razpoloženje. In kar sem se danes naučila novega, je, da približno 70% svetovnega kakava pridelajo v zahodni Afriki in sicer pretežno v Gani. In bela čokolada ne vsebuje kakava, ampak je narejena iz kakavovega masla, mleka in sladkorja. Glej ga zlomka. Jaz vedno pravim vsak dan nekaj novega, ampak vsak dan ni ravno torek in ob torkih imate možnost, da pri nas osvojite brezplačni vstopnici za ogled kina, ogled filma po vaši izbiri v Cineplex kino. Ste že poslali SMS? Fantasy Cineplex, vaše ime in priimek hitro na 041 300 300.

0: Amy Winehouse je bila v vaših ušesih, da vam dela družbo, če ste slučajno obstali v zastoju. Ja, zaradi del na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah je seveda na tej relaciji zastoj v obe smeri dolg nekje 10 minut, lahko rečem. In pa seveda tudi na štajerski avtocesti so zastoji, če peljete proti Ljubljani, tam pa se boste zamudili nekje 20 minut. Za enkrat kaže takole, od Krtine proti ljubljanski obvoznici namreč so že zastoji. Če imate še vi kakšno informacijo iz cest, nič 80 1878. Ne vem, kje je tisto jasno nebo, ki so nam ga vremenari obljubljali. Je pa res, da zadnje čase jim bolj slabo kaže tale vremenska napoved. Vseeno pa držim pesti, da se bodo oblaki razkadili, posijalo nam bo sonce, temperature pa se bodo uspešno dvignile iz trenutnih 19 stopinj Celzija na popoldanskih 31.
1: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo? Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.

Sončno očala imamo, pijača je tudi na hladnem, zdaj pa samo še Radio Fantasy. To je Fantasyjevo poletje in same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
2: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
2: In dobro meso.
1: Mesarstvo čas, žalec.
3: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
4: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
5: Kateri?
4: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
5: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
6: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
7: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
6: Medicina dela in športa v Kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
0: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
8: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
9: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
10: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
11: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
12: To je to.
13: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
14: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
15: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinja, Terme Olinja.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
16: Danes in jutri bo po večini sončno, temperature danes bodo od 28 do 32 stopinj, jutri od 26 do 32.
3: Od A do Ž. TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
17: Veš, da imajo nove srajce.
18: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
17: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
3: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
0: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
19: Na cestah previdnost ne bo odveč, kljub temu, da zaenkrat recimo na relaciji Laško-Celje zastojev ni, krožišče pa je tudi zasfaltirano, so pa vseeno zastoji na štajerski avtocesti. Če peljete v smeri proti Mariboru, boste obstali nekje za 10 minut pri Dramljah, pa tudi v obratni smeri nekaj takega, medtem ko proti Ljubljani se bo pot podaljšala za dobrih 15 minut. Če opazite pa kje še kakšen radar s policisti vred, kajti mislim, da so zadnje čase nekje štrajkajo, nič ne de, če jih slučajno opazite, dejte jih zatožiti na nič 80 1878.
20: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
21: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
14: za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
12: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje in široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harvey.com.

0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
2: Napočil je trenutek in dan D, na današnji torek, 7.7. Nena, ti si povedala vse, kaj nas čaka v kinu, zdaj pa boš mogla povedati še, kdo je tisti za dve brezplačni.
3: Ki gre v kino, ja, on je, to že lahko povem. Ime mu je Nejc. In najbolje, da ga kar pokličeva.
2: Ajde, važi, da vidimo, če bo zazvonilo.
4: Prosim.
3: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Nejc. Janko, sem hotla reči. Šuši in Nena tukaj.
4: Aha, super.
3: Ja, bi rekla, da je super, Nejc. Kaj pa delate zdaj le zjutri?
4: Služba, tako vi je dve.
2: Mi dve pa nismo v službi, mi dve smo pa na šihtu.
4: Aha, to pa je razlika, ja, to pa je razlika.
3: Nejc, kaka je ta služba?
4: V bagru delam, strojnik sem.
3: Dobar je, se pravi, zdaj le, ko bo vročina pritisnala, že vi zaključite, ali kako? Ali še kar delate vse?
4: Ne, imamo klimo noter.
3: Ja, bager s klimo.
2: To so pa moderni cajti, veš?
3: Odlično. In Nejc, zdaj, glede na to, da pač imate službo, ne, bi verjetno pa tudi pasel iti kaj v kino.
4: Ja, to pa sigurn.
3: Mal za relaksacijo. Tam imajo tudi klimo, tako da brez skrbi. In sicer, če želite, pol smo se medve odločile, da kar vam dava dve brezplačni stopnici.
4: Je super, zdaj bo pa naša vesela, ko je mlad nekam pelav.
2: Lej, držima pesti, da bo ful vesela, sam ona najde pa za kokice pa koga okolo.
4: Zmenjeno, jim povedal.
3: Nejc, čestitke, ja, uživajte seveda v kinu, pa uspešno porihtete službo danes, da ne boste kaj preveč zakopal, oziroma izpod kopal.
4: Ne bom.
0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
0: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
1: Torek Cineplex Kinodan.
0: Na Radiu Fantasy.

0: Previdno v Stopčah pri Grobelnem, tam vas čaka radarska kontrola, torej končno nekje policisti, ki delajo. In pa seveda zastoji so še vedno na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Tam boste zamudili nekje 15 minut. Je pa zaradi manjše prometne nesreče oviran tudi promet na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami v delovni zapori, tudi tam pazljivo. In pa če pelete proti Celju oziroma proti, od Celja proti Mariboru in v obratni smeri, se boste zamudili nekje do 10 minut. Iztete za enkrat to vse, za vse dodatne informacije pa lahko pokličete na 080 18 78. 16 minut pa manjka do 9, še vedno kar precej oblakov na nebu, temperature pa ne morem reči, da vztrajno rastejo, ker nekako ne, obstale so pri 20 stopinjah Celzija, sicer tekom dneva vseeno pravijo, da naj bi se povzpele do 31, ampak dejmo se pustiti presenetiti, bomo jamrali ali nam bo ostalo vseeno samo toplo.
1: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje, Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
2: Aja, tutaja, to je malček že aja. Zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
1: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
3: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
4: VS Styling.
3: Nočni termin na Radio Fantasy.
4: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
5: VS gostja bo doktorica Ana Mladinovič. Govorili bova o poletju v Celjskem mladinskem centru in napovedi kreativnega inkubatorja 2026 od 24. do 26. avgusta z odličnimi gosti. Napoved kreativnega inkubatorja.
3: VS Styling. Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
4: VS Styling.
6: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v Celju.
7: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje s specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
6: Juhu, aktivne počitnice so spet tu. Celjski mladinski center v sodelovanju z mestno občino Celje tudi letos vabi na nepozabne poletne dogodivščine. Sproščeno in poučno druženje poteka do konca avgusta v krajevnih skupnostih in mestnih četrtih od 10. do 13. ure. Lokacije izvajanj preverite na Facebooku ali na spletni strani MCC-a.
8: Kam v petek zvečer v Celju?
9: Preživite petkov večer na Uštirkini terasi, ob dobri glasbi, izvrstni kulinariki in kozarčku rujnega.
8: Preživite petkov večer na Uštirkini terasi.
1: Planet Autotehnike. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
8: Z enoletnim jamstvom.
1: Planet Autotehnike.
10: Groza. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče vozniška. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
11: Pridi z mano, greva k Luciji. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
10: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
12: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
1: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
13: Z novim parkiriščem je urejen lažji dostop do mestnega pokopališča v Celju. V Velenju pa s trajnostnim akcijskim načrtom krepijo zeleno prihodnost destinacije. Dobro jutro želim, Nena Arzenšek. Mestna občina Celje je zaključila pomembno investicijo na mestnem pokopališču Celje, kjer je uredila novo spodnje parkirišče, kar bo bistveno izboljšalo dostopnost, zlasti ob večjih obiskih in pogrebnih slovesnostih.
14: Novo parkirišče obsega približno 5000 kvadratnih metrov in zagotavlja 129 parkirnih mest za osebna vozila, 9 parkirnih mest za invalide in pa 4 parkirna mesta za avtobuse. V okviru investicije so bili izvedeni odvodnjavanje območja, asfaltiranje premakadamske površine, tlakovanje in ureditev dostopne poti do novih žarnih sten.
13: Je povedala Alja Tihle iz mestne občine Celje. Vrednost investicije znaša nekaj več kot 725 tisoč evrov in je bila v celoti financirana iz občinskega proračuna. S tem se nadaljuje širša prenova pokopališke infrastrukture, ki v zadnjih letih postopno izboljšuje urejenost in dostopnost prostora za obiskovalce. Mestna občina Velenje je pripravila nov trajnostni akcijski načrt za obdobje 2026-2028, s katerim utrjuje svojo vlogo ene vodilnih zelenih destinacij v Sloveniji. Dokument, ki vključuje 61 razvojnih aktivnosti, temelji na najvišji oceni Slovenija Green Destination Platinum in usmerja razvoj v varovanje okolja, trajnostno mobilnost, lokalno gospodarstvo ter kakovost bivanja prebivalcev. Velenje, ki se je iz industrijskega mesta preoblikovalo v zgled trajnostnega turizma, bo z ukrepi med drugim krepilo podnebno odpornost, zmanjševanje emisij, učinkovitejšo rabo virov ter razvoj lokalnih dobavnih verig. Poseben poudarek bo tudi na ozaveščanju prebivalcev in obiskovalcev. Katere cestne odseke so uredili v občini Vojnik, pa izveste s klikom na rfantasy.si.
15: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
16: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Danes in jutri bo po večini sončno, temperature danes bodo od 28 do 32 stopinj, jutri od 26 do 32.
16: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Pazljivo v Stopčah pri Grobelnem, tam sta namreč opazili policijsko radarsko kontrolo in pa pazljivo seveda tudi na Štajerski avtocesti. Zastoji so na relaciji od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, pa v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Torej, pazljivo na cestah, če imate še kakšno informacijo več, nič 80, 1878.
19: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv.

Now, tako je, dejte se malo ustaviti, malo zadihati, tudi če ste v službi, šef ali pa šefica ne boste načezna. Če se boste za 5 minut odpočili od ekrana, mogoče od delovnega traku ali pa zgolj od pogovora s sodelavcem. Tudi to je neki. 5 minut rabite, da si odpočijete oči, razgibate svoje telo in začnete na polno delati naprej. Še dobro, da nimate kamere, da bi videli, kaj vse jaz počnem med tem, ko predvajam same dobre vibracije na Fantasyju. Moji plesni gibi so za pogledat, tako da mogoče bom prosila vsem direktorja, da nam namesti kamere in nas snema, ker 24 ur na dan. To bi šele bil Big Brother. Mm-hmm. No, od Big Brotherja pa gremo k eni uspešnici. Recimo, da je rockerska, ampak je bolj mirna. Zdaj smo bili v 90-ih. Kam pa bomo skočili zdaj? Ja, ironično. Ironično, malo umirjeno, glih toliko, da se lahko pretegnete in začnete z novo delovno vnemo.

0: Zelo drage slike delijo prehitrim voznikom v Stopčah pri Grobelnem in sicer tam vas namreč čaka policijsko-radarska kontrola, zato previdnost absolutno ne bo odveč. In pa seveda, če peljete proti Štajerki oziroma po Štajerki proti Ljubljani, odkrti nadalje so zastoji, kjer se je v zastoju zgodila tudi prometna nesreča, zato pazljivo in pa seveda tudi zastoji so v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Za vse dodatne informacije lahko pokličete na 080 18 78. No pa se sonček le prebija skozi oblake, 23 jih že imamo na termometru in tekom dneva jih bomo namerili tudi do 32, pravite. 14 minut pa je čez 9. Dobro jutro.
1: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
2: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
1: Medicina dela in športa v Kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400. Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
2: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
1: Obišite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
2: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
3: Mami, poglej me!
4: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra. Vam postelja škripa?
1: Najraje lebdi.
4: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
1: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
4: Plasart.si.
5: Co, pi, fo, to. Pika si. Projektanti, čas je. Pošlite načrte na mail. Mi jih natisnemo, uložimo v mape in dostavimo po Šaleško-Savinski regiji. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
6: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
7: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
8: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
9: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Zajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
10: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
11: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Danes in jutri bo po večini sončno, temperature danes bodo od 28 do 32 stopinj, jutri od 26 do 32.
13: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
14: Nič 80, 1878 sporoča.
15: Radarska kontrola je ustrajna v Stopčah pri Grobelnem, zato tam res pazljivo, omejitev je 50 km na uro in pa zastoje pričakujete na Štajerski avtocesti. Od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, kjer se je v zastoju zgodila še prometna nesreča, kar pomeni, da se vam bo pot podaljšala za dobrih 20 minut. In pa seveda tudi, če greste proti Mariboru, tam se vam bo pot podaljšala, oziroma tako v Maribor kot iz Maribora, nekje za dobrih 10 minut. Srečno!
16: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premoženjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
17: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
18: 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na Harvey Norman.

0: Ja čist crazy je to, da je danes svetovni dan čokolade. Dan, ko se vsi pretvarjamo, da je čokolada super živilo. Ampak roko na srce ni tako daleč od resnice, veste, ker temna čokolada je dobra za srce. Mlečna je dobra za dušo, bela, no bela je dobra zato, ker je pač čokolada. Dejstvo pa je, da čokolada vsebuje več kot 600 arom. Kakao so nekoč uporabljali kot denar, astronauti pa čokolado jedo tudi v vesolju. Tako da, čokolada je preživela imperije, vojne in celo pot do vesolja. Ne preživi pa enega samega dneva pri nas doma. Pa še to, ne? Čokolada je drugač najboljša investicija. Kupiš 100 gramov, na tehnici dobiš pa kar kilo ali pa dve.
1: Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega. Pomisliš, daj nam, ko večerom
2: jam, te prekola me. Šank Rok. Pomisliš, kdaj name.
1: Radio Fantasy.
2: Same dobre vibracije.

0: previdno, še vedno v Stopčah pri Grobelnem vas čaka radarska kontrola. Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici in tudi med Dramljami in Konjicami. Torej, zamudili se boste na vseh teh točkah nekje za 10 minut. To je pa zaenkrat iz cest tudi vse. Srečno! 18 minut pa manjka do 10. ure, sonček se sramežljivo kaže skozi oblake, temperature so okoli 24 stopinj Celzija, ta trenutek v Fantasyvi deželi in tekom dneva je obljubljenih še nekje 31.
1: Izberite mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
2: Zvok preteklosti, ki nas še vedno navdihuje. Uživajte v večnem hitu na Radiu Fantasy.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
2: Nič več ljepat. Jaz zdaj z bagrom kopat.
3: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
4: www.najemstrojev.si.
5: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
6: Karting, karting, center Celje.
5: Kjer se rodijo šampioni. VPSS avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
7: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
8: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
9: Prelistaj novi Mana e-katalog in spreglej akcije na kopalno modo. Pri nakupu 2 kosov prejmeš 20% popust in pri nakupu 3 kar 30% popust. Z akcijskim popustom do majic za samo 5,59 € in kopalk za 17,49 €. Več na mana.eu.
10: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
11: Di Vikinga v sebi? V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
12: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.

0: Poziv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. V Ankari se danes začenja dvodnevni vrh Zveze NATO, na katerem voditelji razpravljajo o višjih obrambnih izdatkih, krepitvi obrambne industrije in podpori Ukrajini. Prvič po vrnitvi na položaj se ga udeležuje premije Janez Janša. Ta pred vrhom priznava, da mu bo tokrat prvič neprijetno, saj je Zveza opozorila, da Slovenija lani ni dosegla dogovorjenega cilja 2% BDP za obrambo. Slovenija naj bi obljubila, da bo ta cilj dosegla še letos. Sicer pa danes mineva 35 let, odkar se je s podpisom Brionske deklaracije končala vojna za Slovenijo. Po 10 dneh spopadov in posredovanju Evropske skupnosti so na Brionih dosegli dogovor o koncu sovražnosti. Vojna je terjala 76 življenj, od tega 19 na slovenski strani. Zadnji tuji vojaki so Slovenijo zapustili šele oktobra istega leta skozi koprsko pristanišče.
2: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
3: Italko Keramika na novi lokaciji Arjava pri Celju. Italko Picasso. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes in jutri bo po večini sončno s temperaturami od 28 do 32 stopinj.
4: Torkova akcija v mesninčku.
5: Svinjski vrat brez kosti, 4,49 € za kilogram. Leskovački čevapčiči, 480 gramov, 2,49 € za kos. In marinirana rebrca, 4,99 € za kilogram.
4: Vsak torek, noro nizka cena.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Eriko, ponavljamo se kot stara gramofonska plošča, ampak tako je. Delovišče je na avtocesti pred obema predoroma, se pravi med Slovenskimi Konicami in Celjem in obratno med Dramljami in Mariborom. Tako da to je pa še naša lokalna. Kolikor sem slišal, se izboljšuje situacija na Polulah. Mislim, da se je cesta delno tam odprla ali pač. Saj slišal sem tako, drugače pa, kjer so delovišča, upoštevajte signalizacijo in seveda počasneje.
7: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
8: Jasna izbira za dober dan. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy v sodelovanju z Optiko Salobir.
9: V Optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. Optika

The Shepherd, This Old Heart of Mine. V redu, evo, 6 minut čez 10, poganjamo do povdne z eno tako lucky number, 7.7. Tork se piše danes. Evo, Janko, sem z vami in pravijo, da možgani obožujejo rutino in ustvarjalnost, pa se skoraj vedno začne tam, kjer se rutina konča. Zato je mogoče mini na svet današnjega dopoldneva vsaj eno stvar naredite drugače kot običajno. Zdaj sem razmišljal, mogoče je že dovolj kavica z ali brez sladkorja. Je to dovolj za našo rutino ali pač malo bo grenko oziroma obratno. In izven okvirja nas zdaj pelje naprej Nipke. Pozdravljeni.

One Day in Your Life. A veš, tisto, ko v življenju ne ceniš vedno tistega, kar imaš, dokler tega ne izgubiš. Ne? Pa ne bi rad prejudiciral, kakorkoli že, ampak o tem govori tale pesem Anastasia, ki moram reči, da je s tole pesmijo res zarezala v Evropi in postala mega uspešna, medtem ko v domači Ameriki pa niso nekak posvojili njene glasbene karijere. Kaj pa vem, se pravi, bliže Evropa kot Amerika. To prav, naša je. Tiffany, I think we are alone now. A res?

0: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
1: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Motori Honda. Najugodnejše financiranje. Prodajno-servisni center Honda Čepin Vojnik.
4: Honda. Ej, kam gremo?
5: Gremo na golfa.
6: Gremo na golfa.
4: Gremo.
7: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
8: Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
9: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Na golfu, pri Šmartinskem jezeru, v objemu narave. Živjo, nikaj

0: Perlica tukaj.
1: Novo v Sloveniji. Orodje Rotek. Profesionalno orodje z vrhunsko zmogljivostjo in ceno, ki navduši. In pozor, do avgusta vas pri prednaročilih čaka kar 30% popust. Obiščite trgovino Grlica v Celju ali kliknite na grlica.si.
2: Nova ponudba v Avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng Fortwing na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng Fortwing v Avtohišo Mlakar, Šentjur pri Celju. Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
3: Nove ugodnosti za nove naročnike. Akcijska ponudba za pakete naj A, naj B in naj C. Po enotni akcijski ceni že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. Akcija velja vse do 31. julija. V dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Paket super pa že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. In akcijska ugodnost paketa Neo za nove naročnike s ceno 32,99 € obvezavi za 24 mesecev.
2: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
4: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
5: Kateri?
4: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
5: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
6: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Arji vasi. Sveže pečeni bureki, slastno, sladko in slano pecivo ter zamrznjene pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Arji vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimija.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Danes in jutri bo po večini sončno s temperaturami od 28 do 32 stopinj.
3: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
4: Samo dobro tehniko. Od A do Ž. TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
5: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Med Ramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri velja seveda opozorilo zaradi delovišča Zožan in tam se vsake toliko malo nagnete pločevine. Še nekaj lokalnih delovišč je, o radarjih mi ne poročate, sem pa opazil, da malo zgubljate registerske. Nekdo je v Rogaški Slatini izgubil tablico, je MB11FZN in pa nekdo je pristava pri mestninju tudi v smeri Podčetrtka izgubil tablico Celje iz 381. Evo, sam to, da veste, so jih našli in lahko nas kontaktirate, pa vas usmerimo.
7: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
8: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
1: Vzajemni trenutki, dobra družba in prava glasba na Radiu Fantasy.
9: Od 10 do 2 z Jankom, z Vzajemno.
10: Živjo, mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Miško Knjiško vabi otroke od 5. do 12. leta na počitniško druženje s knjigami, prijatelji in knjižničarko Mojco. Branje je igra in zabava. V sredo 8. julija ob 10. uri v knjižnici pri Mišku Knjišku. Izgubljeno, najdeno. Poslušalki je v Celju pri trgovini Mercator v Novi Vasi iz boksa pobegnila leto dni stara bela muca s sivimi ušesi. Sliši na ime Zara. Če jo opazite, prosim pokličite na 031-525-606. Še več iz rubrike Izgubljeno najdeno pa na spletni strani rfantasy.si.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da boste naslednji prekinitvi jutri, v sredo 8. julija, Laško zakolico. Jurklošter, Omrežje, Jurklošter, Sveta Trojica in šola Jurklošter. Med 7. in 13. Velenje zakolico. Andraž Smrekar med 6.35 in 7.15 ter med 14.50 in 15. Prekinitvi boste jutri.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

0: Radio Gaga, oziroma radio, ne. Če je radio, je tudi televizija. Pa gledamo čez večer, vidim, poznamo vremenarja Andreja Velika Vrha, več kot 35 let je bil pred kamerami in napovedoval vreme. In lepo je povedal včeraj, če ste mi verjeli vsa ta leta, mi lahko še danes. In povedal je...
1: Takole danes zadnjič govori vreme v mojem imenu. Podobno kot vi bom tudi jaz od sedaj naprej le še spremljal vremenske napovedi, ne pa jih več ustvarjal. Lepo bodite.
0: Ok, enako, želimo. In ja, mogoče bo zdaj spremljal sadiko oljke, ki so mu jo podarili stanovski kolegi, ali pa mogoče kot marsikdo od zrelih mož pravi, evo, zdaj, na stara leta si bom kupil pa čoper, pa grem novim dogodivščinam naproti. Ja, srečno, kakorkoli že.

0: Radio Fantasy. Kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Vročina zunaj? Pri nas vas čaka prava ohladitev. Zberite ekipo in se podajte v skrivnostno sobo pobega. Kupčeva časovna zanka v Mladinskem centru Žale čaka, da jo razvozlate prav vi. Preizkusite svoje možgančke, sodelovanje in iznajdljivost. Ne zamudite poletne dogodivščine, ki vas bo držala v napetosti vse do zadnje sekunde. Prijavite svojo ekipo še danes na mc-zalec.si.
2: Izberite mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
3: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
4: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Ford Transit Custom. Moč, zanesljivost, vrsta funkcionalnosti in pametne tehnologije so odlike, ki vam bodo zelo v pomoč pri delu. Prepričajte se, zakaj je Ford Transit Custom dostavnik številka ena v Evropi in Sloveniji. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
6: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. Rimske-terme.si.

0: Piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
3: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
4: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
3: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
5: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
6: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovikra v Škofji vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
7: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
8: Dobar dan in prijeten torek voščim tudi Ula Šejkula. Na območju bistriškega Vintgarja pri Slovenski Bistrici je zgodaj zjutraj izbruhnil obsežnejši gozdni požar. Gasilci ga še gasijo, predvidena je tudi pomoč helikopterja. Zaradi krušenja kamenja in nevarnih razmer policija poziva naj se ljudje območju izognejo. Pohodniške poti so zaprte, ogenj pa po prvih informacijah ne ogroža hiš ali prebivalcev. Če razmišljate, kje na svetu se živi najbolje, pa ima letošnji odgovor en naslov. Kibenhavn. Danska prestolnica je po lestvici organizacije Economist Intelligence Unit znova najboljše mesto za življenje na svetu in je drugo leto zapored prehitela Dunaj. Ocenjevali so vse od varnosti in zdravstva do javnega prevoza ter kakovosti vsakdanjega življenja. Med prvo deseterico sicer prevladujejo evropska in avstralska mesta. Edina slaba stran, cene stanovanj, kako novosti življenja na lestvici ne spremljajo.
9: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
7: Vreme v fantazijevi deželi.
8: Sončno bo danes, predvsem v Beli krajini lahko nastane kakšna ploha, popoldne pa bo zapihal jugozahodni veter. Temperature od 28 do 32 stopinj.
10: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v akciji Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
11: Nič 80, 1878 sporoča.
12: Dela so pred Domžalami v smeri Ljubljane, pa na drugem koncu od Dramelj proti Pletovarju, to je predor v smeri Maribora, in od Slovenskih Konjic proti predoru Golorebro v smeri Celja.
13: Če avtošvica, kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
14: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
13: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
14: Prava izbira na pravi frekvenci. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in Sladoled pri Nejcu.
15: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v C.

Reinkarnacija cele ulice dori nov single Kingstonov. Evo, to noč ne spimo, čista Kuba, se imajo tudi nekaj glasbenikov tam. In na Kubi še danes vozi na tisoče ameriških avtomobilov iz pradavnine iz 50-ih let in zaradi desetletij embarga jih Kubanci niso mogli preprosto zamenjati, zato so jih z neverjetno iznajdljivostjo začeli popravljati in dejansko ohranili pri življenju, tako da jim to zavidajo tudi Američani, čeprav so njihovi avtomobili, ker oni so jih pa stran zmetali. Whitney Houston, smo v Ameriki, evo se pelje do vaših ušes. I'm your baby tonight.

0: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
1: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
0: Optometrija in Optika Lucija.
1: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
0: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
2: VS Styling.
0: Nočni termin na Radio Fantasy.
2: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
3: VS gostja bo doktorica Ana Mladinovič. Govorili bova o poletju v Celjskem mladinskem centru in napovedi kreativnega inkubatorja 2026 od 24. do 26. avgusta z odličnimi gosti. Napoved kreativnega inkubatorja.
0: VS Styling. Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
2: VS Styling.
4: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
5: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
6: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
7: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
8: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
9: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
10: To je to.
11: Ega model! Kako se s tole lopato hendla?
10: Ma kagi lopat? Je treba da z bagrom kopat.
12: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
13: www.najemstrojev.si.
14: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
15: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
16: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine na lokaciji

0: grad bi njegov delka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste in po Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Sončno bo danes, predvsem v Beli krajini lahko nastane kakšna ploha, popoldne pa bo zapihal jugozahodni veter. Temperature od 28 do 32 stopinj.
3: Gradite ali menjate okna in vrata? AJM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
4: Na relaciji Šentjur-Štoren obratno v Vrbnem radar in to v obliki temnega kedja. Potem pa so zastoji na avtocesti Štajerski pred obema predoroma in pa tudi še nekaj lokalnih je, tudi Celje Laško.
3: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
1: Vzajemni trenutki, dobra družba in prava glasba na Radiu Fantasy. Od 10 do 2 z Jankom, z Vzajemno.
5: Živjo, mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

Legendarni irski rockeri U2 si z Bonom na čelo, zdaj prihaja pa Miran in njegova skupina in Design. O lažeh bo govora zdaj, ja. Ali obstajajo dobre laži, pravijo, da ja. In imenujejo se bele laži, zdaj pa pazi to, ne? Še to si morate zapomniti. Bele laži, klasične laži pa ne uporabljajo. In te bele včasih prihranijo slabo voljo, veš, malo zaščitijo kakšno situacijo ali ohranijo lepo presenečenje. V glavnem to, psihologi imajo celo strokoven termin, zato pravijo prosocialne laži. Pomembno pa je, da niso izrečene zaradi lastne koristi, ampak zaradi druge osebe. Ne? Zdaj, to, kar pa pravi Miran Rudan v tej pesmi, to pa že lahko ruši situacijo in zaupanje. In o takšnih govori naslednja pesem. Lažeš mi, Mirči pa dej, izvoliš.

0: je nov dan, dej se nasmej. Sam nekaj ne štima, na steno poglej. Nekaj me moti, mi manjka na njej. To bojo rešile v hiši ideje.
1: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
2: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina, samo v kavarni Rolca.
3: Živjo, nikaj zgrlice tukaj.
4: Tretji akumulator za samo 1 euro? Ja, prav ste slišali. Ob nakupu izbranega Milwaukee urodja in dveh enakih akumulatorjev lahko tretjega dobite za samo 1 euro. Se vidimo v trgovini Grlica.
5: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
6: Vaš stari avto vas pelje. Vaš novi vas razume.
7: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
6: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
8: Vam postelja škripa?
9: Najraje lebdi.
8: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
9: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
8: Plasart.si.
10: VPSS Automobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
11: Poletje v Celju na Celjskem gradu. Opera Rockstar by Jure Počkaj. V torek 7. julija ob 20. uri. Eksplozija glasbene energije z Nesom Dorma v elektronsko-akustični spremljavi. Rock melodijami, uspešnicami skupin Queen in Metallica na popolnoma nov način. Vstopnice že v prodaji. V TIC Celje in na eventim.si.
12: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
13: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
14: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
15: In lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šegula. Ministrstvo za izobraževanje bi lahko v prihodnjih letih dobilo nov naslov. Minister Borut Rončević želi celotno ministrstvo iz Ljubljane preseliti v Novo mesto, projekt pa zaključiti do sredine mandata. Potezo utemeljuje z decentralizacijo države. To sicer ni edina načrtovana selitev. Ministrstvo za lokalno samoupravo naj bi se po napovedih preselilo v Maribor. Na svetovnem prvenstvu v nogometu pa odmeva nova sodniška polemika. Nov val nezadovoljstva je namreč sprožila odločitev FIFA v primeru ameriškega nogometaša, ki mu je prepoved igranja spremenila v pogojno kazen. Angleška nogometna zveza zdaj razmišlja o pritožbi na rdeči karton njihovega igralca, saj meni, da bi moral biti tudi on obravnavan enako. Podobno potezo napoveduje še francoska zveza.
16: Italko Kimarika. Italko Kimarika.
17: Italko Keramika na novi lokaciji Arjavas pri Celju. Italko.si. Itak.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Sončno bo danes, predvsem v Beli krajini lahko nastane kakšna ploha, popoldne pa bo zapihal jugozahodni veter. Temperature od 28 do 32 stopinj.
18: Torkova akcija v mesninčku.
19: Svinjski vrat brez kosti, 4,49 € za kilogram. Leskovački čevapčiči, 480 gramov, 2,49 € za kos. In marinirana rebrca, 4,99 € za kilogram.
18: Vsak torek, noro nizka cena.
14: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Temen Kedi.
20: Torej, gre za radar na relaciji Štore-Šentjur v Vrbnem, potem pa še na velenjskem koncu pri Sončnem parku, relacija Velenje-Jezero in obratno, pa bel kedi je na cesti Mislinja-Slovengrade. Bodite previdni in pa seveda upoštevajte signalizacijo, ker delovišča ostajajo na avtocesti in tudi lokalno Celje, Laško in obratno na Polulah.
21: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
22: Jasna izbira za dober dan. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy v sodelovanju z Optiko Salobir.
23: V Optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev.

Smith pa Men in Black in Miami. Pravi, da Miami je eden izmed dražjih mest, da je eno izmed dražjih mest v Ameriki. Pravi, 17% več kot klasika in da se v zadnjih letih predvsem hrane in ostala ta neka zabava podražilo plus nepremičnine in boje, sam sonce je brezplačno, ostalo ni. Sam kje na svetu pa je kako drugače. V glavnem pa me je zanimalo v redu, če je eno izmed najdražjih, katero je pa najdražje mesto v Ameriki. In? New York. Pravijo predvsem predel Manhattana, tam so najdražje cene stanovanj, najemnin in vsakodnevnih stroškov, tako da tam te ubije. In na to si sledijo San Francisco, Honolulu, San Jose, potem pa je na vrsti Miami, evo. Ja. Lestvica, manjkata mi pa LA, pa Las Vegas in pravijo, da Las Vegas je zelo drag, ampak ko prideš tja in moraš prazniti denarnico, oni te pa privabijo zelo ugodnimi nastanitvami v hotelu, tako da življenje tam ni tako drago, pol te pa vlupijo ko mačka, ne. V Los Angelesu tam so pa nepremičnine zelo, zelo drage, ostalo pa se še nekako fura. Tako da kompenziraš malo tu, malo tam, ampak kakor koli. Investiral v nepremičnino boš v Los Angelesu, ne? Zapravljal v kazino boš po Las Vegasu, pa si bankrotiral.

Belinda Carlisle, Leave a Light On. Da vas malo osvežim, Lubenica ponaredila skoraj, da v tem času 92% vode jo sestavlja, zatorej je dobra za osvežitev, ima pa tudi nekaj cukra. In angleški pevec po imenu Harry Styles je pred 6 leti napisal pesem Watermelon Sugar. In o tem zdaj govori pesem, ki prihaja. Lahko pa omenim, Harry Styles je ravno mesec dni pred 6 leti, preden je izdal tole pesem, stopil tudi pred fotoobjektiv in bil, pa mislim, da je še vedno edini moški, ki je bil na naslovnici ženske revije, Biblije, Vogue, in to v Kikli. Ni travestit, ni transvestit, ampak so zapisali, le dobro se počuti v Kikli. Zakaj ne? In evo, še ena zelo zanimiva.

Taylor Swift pred 3 leti 8 nastopov. Lansko leto so rekord podrli Coldplay, 10 špilov, no letos pa je planiral 6 špilov Harry Styles, pa se je zgodilo, da jih je razprodal 12 in je že v knjigi rekordov. Na odor so mu prinesli plaketo. Zdaj pa Watermelon

0: watermelon sugar.
1: Jutro na Radio Fantasy.
2: Danes praznuje čokolada. Ja, danes je svetovni dan čokolade in pravijo, da je temna čokolada dobra za srce. Mlečna je dobra za dušo. Bela, pač bela je dobra zato, ker je čokolada. Tako da, če vas danes slučajno kdo zaloti s koščkom čokolade v roki, vi mu samo odgovorite, da vi ne jeste sladkari, ampak danes imate terapijo.
1: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
4: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozadnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 € in prejmite še 3 mesece

0: Zavarovanje brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje, Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije. Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
3: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štruklji, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
4: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prvošiš kakšne Havaje, pa kar te bo stavljaš.
5: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
6: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
7: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
2: Karting, karting, center Celje.
1: Kjer se rodijo šampioni. Co, pi, fo, to. Pika si.
3: Majhno, veliko ali nekaj vmes. Kopiramo vse, od A4 do XXL. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
4: Groza. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče vozniška. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
5: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
6: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
7: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
8: Vreme v fantazijevi deželi.
9: Sončno bo danes, predvsem v Beli krajini lahko nastane kakšna ploha, popoldne pa bo zapihal jugozahodni veter. Temperature od 28 do 32 stopinj.
10: Od A do Ž, TV video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
11: Nič 80, 1878 sporoča.
12: Poglejmo, kje so radari. Najprej je na Velenjski konec, pri Sončnem parku vas čakajo, torej Velenje jezero in obratno. Temno siv kedi je na Vrbnem pri Šentjurju. Radar, tudi bel kedi, pa je na cesti Mislinja Slovengradec, aha, to pa je na drugem koncu, tako da na različnih koncih kar nekaj kontrol, potem pa imamo seveda zastoje, smer Celje med Dramljami in Slovenskimi Konicami in obratno proti Celju, oziroma Dramlje Maribor in Slovenske Konice Celje, tako da to poznamo, pa seveda polule in še kje.
13: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
14: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
15: Vzajemni trenutki, dobra družba in prava glasba na Radiu Fantasy.
16: Od 10 do 2 z Jankom, z Vzajemno.
17: Živjo, mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

Lea Sirk drzno je rekla, bom pa šla malo disco funky in tudi pričesko spremenila za video spot verjetno. In ko sem na hitro pogledal, sem ga pa, to je Donna Summer, američanka, tisti časi disco feverja. Ja, in malo podobnost je. Bravo, Lea, no zdaj, če smo že onstran luže, karma, se veste, kaj karma je, ne. Pa ne, da bi zdaj to zvenelo privoščljivo, ampak gledam fuzbal, ne, pol pa kliče Trump, tja pa pravi, ej, dejte mu skinti tist rdeč karton, ne. Allah, no, se veš, bomo to nekako porihtali, pa so rekli, v redu, prvi čez, zdaj se bojo tudi druge nacije pritožili, rekli, če so njem, zakaj ne, to je potem ta nek stampedo, ampak Belgijci so premagali Američane 4-1. In Američani so kljub posredovanju Trumpa mogli pa in morali pomahati v slovo eni izmed gostiteljev, veš, da boli, ne. Men at Work sta tukaj in pravita.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Pozor, Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
2: Honda. Motori Honda, najugodnejše financiranje, prodajno-servisni center Honda Čepin Vojnik.
1: Prelistaj novi Mana e-katalog in ne spreglej akcije na kopalno modo. Pri nakupu dveh kosov prejmeš 20% popust in pri nakupu treh kar 30% popust. Z akcijskim popustom do majic za samo 5,59 € in kopalk za 17,49 €. Več na mana.eu.
0: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
3: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
1: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo? Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
4: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
1: Kateri?
4: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
5: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
6: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
7: Juhu, aktivne počitnice so spet tu. Celjski mladinski center v sodelovanju z mestno občino Celje tudi letos vabi na nepozabne poletne dogodivščine. Sproščeno in poučno druženje poteka do konca avgusta v krajevnih skupnostih in mestnih četrtih od 10. do 13. ure. Lokacije izvajanj preverite na Facebooku ali na spletni strani MCC-a.

0: inkluziju light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Gozdni požar pri rimskem kamnolomu v okolici Slovenske Bistrice gasilcem povzroča precej težav. Ogen namreč divja na zelo nedostopnem terenu, zato pri gašenju pomagata tudi air traktor in helikopter Slovenske vojske. V splitskem pristanišču pa je zaradi večurnega čakanja na trajekt za Brač prišlo do vroče krvi med potniki. Nekateri vozniki so se poskušali uriniti v vrsto, kar je sprožilo prerivanje in prepire. Posadka je začasno ustavila vkrcavanje. Na prizorišče pa je prišla policija, ki je ponovno vzpostavila red. Pa še v špansko Pamplono, kjer se je začel znameniti festival San Fermin, ki ga vsako leto zaznamuje tek z biki. Že prvi tek se je končal s 5 poškodovanimi, 3 so potrebovali zdravniško pomoč. Kljub nevarnosti, tradicija ostaja izjemno priljubljena. Udeleženci vsako jutro po ulicah mesta tečejo pred več kot 600 kg težkimi biki.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Popoldne bo ostalo sončno, predvsem v beli krajini pa lahko nastane kakšna ploha. V prihodnjih urah bo sicer zapihal še jugozahodni veter, živo srebro pa se bo gibalo med 28 in 32 stopinjami.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
3: Novosti niso pa starosti. Radar temnosivk Edi je na Vrbnem pri Šentjurju, kar se avtoceste tiče, ja, v smeri proti Mariboru, od Dramelj naprej gneče, potem pa od Slovenskih Konjic proti Celju tudi, pa mogoče samo od Slovenskih Konjic proti Mariboru je odprt uvoz na avtocesto, medtem ko v Konjicah uvoz proti Celju ostaja zaprt. Je treba najti kombinacijo obvoz.
4: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv.

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Prava izbira na pravi frekvenci. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in sladoled pri Nejcu.
2: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper.

pritisk na gumb v marsikateri situaciji je rdeče barve, ni zanimivo, ne? Za takšne in drugačne dogodke, eni so všečni, drugi ne. Ja, zdaj, če gre pa za kakšne talente, potem obstaja pa zlati gumb in ni ga dobil, se je pa tam proslavil in na nek način ga spremljajo vse skozi, ker je že desetletje, odkar se je pokazal, da obvlada žan in predvsem v njegovi domeni so romantične. Vse bilo je prav pravi stole. Še eno.

Hola, hola, ei, la busto tole. Hola, ei, sweet dreams. Ja, ni še čas za to, ne? Boste čez kakšnih par uric, je pa res, da dan še vedno dolg, se pa počasi minute krajšajo ali pa lezejo skupaj. Poletje ni le čas dopustov, počitnic, je tudi čas vonjo, veste? Strokovnjaki pravijo, da evo, nos dela malo drugače, mal več toplote, mal več vlage in zato res si mi nekako posebej predstavljamo užitke na morju, ker vohamo morje, kot vohamo sveže pokošeno travo. Ja, ali pa prvi dež. Takrat je neka navlaženost in evo, vidiš, receptori delajo drugače. Kot pri Brianu Adamsu, ko je rekel, edina stvar na meni dobro zgleda, to si ti.

0: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
1: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
4: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
5: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
6: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtoteharje.
5: Copifoto.si. Majce, plakati, letaki, opazni in barviti. Ideja vaša, izvedba naša. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
7: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
5: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
7: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
8: Nekateri si radi izmenjajo na smeh, drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Živjo, Nika iz Grlice tukaj.
10: Novo v Sloveniji. Orodje Rotek. Profesionalno orodje z vrhunsko zmogljivostjo in ceno, ki navduši. In pozor, do avgusta vas pri prednaročilih čaka kar 30% popust. Obiščite trgovino Grlica v Celju ali kliknite na grlica.si.
11: Mami, poglej me!
12: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko

0: avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin center Celje. Na strehi City Centra.
1: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
2: Vreme v fantazijevi deželi.
3: Popoldne bo ostalo sončno, predvsem v beli krajini pa lahko nastane kakšna ploha. V prihodnjih urah bo sicer zapihal še jugozahodni veter, živo srebro pa se bo gibalo med 28 in 32 stopinjami.
4: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
2: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Klasičnim prometnim informacijam o gneči oziroma zastojih morebitnih nepretiranih na deloviščih, kjerkoli že so na štajerski avtocesti lokalno na Polulah, se je pridružil še radar in gre za temnega berlinga, ki je v Vrbnem pri Šentjurju in to pri prodaji sadja.
6: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: Zajemni trenutki, dobra družba in prava glasba na Radiu Fantasy. Od 10 do 2 z Jankom z Vzajemno.
7: Živjo, mojca je, imaš vse spakirano za namorje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

Dobra muzika, ampak zdaj zavrtim eno počasno. Backstreet Boys je njihovo I Want It That Way. Jo pa navežem seveda na to, kar počnemo skoraj vsi, prevažamo se z avtomobili in vprašanje je, ali prisegate na navadno, recimo zračenje z odprtimi okni ali na klimatsko napravo. Ja, zdaj strokovnjaki so delali raziskave in pravijo, da mejna hitrost pri vožnji je 72 km na uro. Pod to, ne, pod to hitrostjo je vse ok, lepo vam hladi avtomobil, sve zrak, odvisno vse, če je čist, in ne vpliva na aerodinamiko vozila, kar pomeni, da ne avtomobil kuri več goriva in to je super. Če se peljete pa več, od tega je pa treba okno zapreti, ker aerodinamika z odprtimi okni se kar poslabša in zdaj klimatska naprava baje porabi 10% goriva, če imate odprta okna pa se peljete po avtocesti, pa zna biti celo do 20%. Ne bomo malenkosti, koliko okni odprtih, ampak to pravijo strokovnjaki. Tako da, zdaj, ker prihaja easy pesem, ne bomo preveč pritiskali na plin, smo pod 72 km na uro in zdaj, glede na hitrost tele muzike, bom rekel, da vam nazaj teče v rezervar. Tole to, veš ta, easy, laganini.

0: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
1: Nova ponudba v Avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng Fortwing na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng Fortwing v Avtohišo Mlakar, Šentjur pri Celju.
2: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
3: Ford Transit Custom. Moč, zanesljivost, vrsta funkcionalnosti in pametne tehnologije so odlike, ki vam bodo zelo pomoč pri delu. Prepričajte se, zakaj je Ford Transit Custom dostavnik številka ena v Evropi in Sloveniji. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
4: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
5: Nove ugodnosti za nove naročnike. Akcijska ponudba za pakete naj A, naj B in naj C. Po enotni akcijski ceni že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. Akcija velja vse do 31. julija. V dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Paket super pa že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. In akcijska ugodnost paketov Neo za nove naročnike s ceno 32,99 € obvezavi za 24 mesecev.
4: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
6: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
7: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
6: Sej veste, čas je zlato.
7: In dobro meso.
6: Mesarstvo čas, Žalec.
8: Nič več ljopat. Je zdaj z bagrom kopat.
9: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
10: www.najemstrojev.si.
11: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Ari vasi. Sveže pečeni bureki, slastno, sladko in slano pecivo ter zamrznjene pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Ari vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
12: Ej, kam gremo?
13: Gremo na golfa.
14: Gremo na golfa.
12: Gremo.
15: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
16: Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
17: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
18: Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
19: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovikra v Škofji vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
20: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
21: Dobar dan, prijeten torek, voščim Ula Šegula. Koalicijske SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus so podpisale protokol o sodelovanju. Z dokumentom so, kot so sporočili, potrdili zavezanost usklajenemu in učinkovitemu delu v državnem zboru. Sodelovanje koalicijskih strank sicer že določa koalicijska pogodba, današnji podpis pa opredeljuje pravila sodelovanja med poslanskimi skupinami. Za konec še Washington, ki je po velikem ognjemetu ob 250. obletnici ameriške neodvisnosti za nekaj ur postal najbolj onesnaženo večje mesto na svetu. Meritve so pokazale močan porast drobnih delcev v zraku, ponekod kar 6-krat nad priporočeno mejo ameriške agencije za varstvo okolja. Dim je sicer po obilnem dežju hitro izginil, strokovnjaki pa ob tem opozarjajo, da bi se zadeva brez vremenske pomoči lahko končala precej huje.
22: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
19: Italko keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
10: Vreme v fantazijevi deželi.
21: Popoldne bo ostalo sončno, predvsem v Beli krajini pa lahko nastane kakšna ploha. V prihodnjih urah bo sicer zapihal še jugozahodni veter, živo srebro pa se bo gibalo med 28 in 32 stopinjami.
13: Torkova akcija v mesninčku.
14: Svinjski vrat brez kosti, 4,49 evra za kilogram. Leskovački čevapčiči, 480 gramov, 2,49 evra za kos. In marinirana rebrca, 4,99 evra za kilogram.
13: Vsak torek, noro nizka cena.
23: Nič 80, 1878 sporoča.
7: Na štajerski avtocesti v smeri Dramelj in Slovenskih Konic in proti Celju, pred Domžalami, če boste v tisti smeri, so zastoji. Zato pazite, kako vozite in prosimo, da seveda naredite tudi reševalni pas in ga tudi držite. Drugače pa radar v temnem Berlingu, v Vrbnem pri Šentjurju, pri prodaji sadja. Ja, tudi tam previdno.
24: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
25: Dobra muzika in dobra družba. To je fantazijevo popoldne z Istokom in optiko Salobir.
26: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.com.

0: M-o plasat.
1: Dragi poslušalci in poslušalke, verjetno se strinjate, da je to ena izmed najbolj prepoznavnih reklam, ki se vrti zadnja leta na našem radiju. Nekaterim je zelo všeč, nekaterim pa malo manj. Ampak strinjati se moramo, da je bilo bistvo zadeto. Saj vsi zdaj povezujemo vgradne omare s plasardom. Takoj se nam pojavijo asociacije, ostane nam nekje v spominu. Tudi če ta moment še ne potrebujemo vgradnih omar, so pa vgradne omare vsestranske, kot pravi Rado Kolman iz podjetja Plasard.
2: Tako je. Vgradne omare so primerne za vsak še tako nenavaden, netipičen prostor, tudi če je nepravilnih oblik. Za poševnine, za mansardne prostore, za izkoristek prostora pod stopnicami, torej tudi za nenavadne želje strank.
1: Za vsak dom. Pohištvo Plasard in Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

Hej, hej, hej, ponočnjaki in ljubitelji nogometa sredi noči. Ja, pa sem bil prepričan, da me tole svetovno prvenstvo v fuzbalu ne bo zanimalo, še posebej ne na tak način, da bi dejansko res tekme gledal. Pa sem se zmotil in zdaj sem pravi moški. Pozej, da moraš na tri glav splezat. Ne, ti moraš gledat fuzbal ob 2 zjutraj. In seveda, včeraj, Belgija, ZDA, zelo glasna tekma zaradi tiste Trumpove neumnosti, ko je klical, da se razveljavi rdeči karton na ameriškemu napadalcu, ne? In potem 4-1 za Belgijo. Itak so Ameriko sesul do konca, ampak ni se mi zdelo pošteno, no, da so tako zasovražili Ameriko, tudi vsi slovenski komentatorji na Facebooku, samo zaradi tega Trumpovega bedastega dejanja, ne? Dejansko fantje so bili čisto okej, so nasplošno dobro igrali do te tekme, je pa res, da če bi bili face, bi rekli, ne, rdeči karton mora vstati in ne bi sprejeli te razveljavitve. Evo, to pa bi mogli narediti in bi bili potem znatno večji junaki, zdaj pa žal seveda niso, pa še zgubili so, ne? No, potem pa še prejšnja tekma, seveda Portugalska, Španija, evropski derbi in poslovilna tekma Ronalda, kar se tiče svetovnih prvenstev. Ne? In pa spet berem cel kup komentarjev grdih do Ronalda in se prašujem, vete kva, če bi bil on tak slab, ne? Ne bi imel 1,5 milijarde na računu, ne bi dosegel tega, kar je in seveda ne bi veljal za enega najboljših fuzbalerjev vseh časov, je pa res, da ni več tako dober, kot je bil, ker je pa vse star 41 let. Ne? Pa da vidimo vas, kak še špilate pri 41 letih. Jaz za sebe vem, da pri 51-ih, ko brcnem žogo, me začne kolen bolet. Tako da ja, bodmo malo bolj prijazni, malo bolj cool, ampak kakorkoli, fuzbal se nadaljuje in moje neprespane noči prav tako. Mislim, res neverjeten, kar se fuzbala tiče zadnje cajte. Zdaj nam bo pel pa, vete kdo? Ja, stari prijatelj Nik Kershaw.

0: jutro na Radio Fantasy.
1: Danes praznuje čokolada. Ja, danes je svetovni dan čokolade in pravijo, da je temna čokolada dobra za srce. Mlečna je dobra za dušo. Bela, pač bela je dobra zato, ker je čokolada. Tako da, če vas danes slučajno kdo zaloti s koščkom čokolade v roki, vi mu samo odgovorite, da vi ne jeste sladkari, ampak danes imate terapijo.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.

0: Tri mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Knjig ali 100.000 letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
2: Poletni hit med SUV Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37.990 evrov. Odpelite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
3: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
4: Vročina zunaj? Pri nas vas čaka prava ohladitev. Zberite ekipo in se podajte v skrivnostno sobo pobega. Kupčeva časovna zanka v Mladinskem centru Žale čaka, da jo razvozlate prav vi. Preizkusite svoje možgančke, sodelovanje in iznajdljivost. Ne zamudite poletne dogodivščine, ki vas bo držala v napetosti vse do zadnje sekunde. Prijavite svojo ekipo še danes na mc-zalec.si.
5: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
6: Izberite mobilni paket Naj. Že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
7: Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
8: Karglas popravi, Karglas zamenja.
9: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimija.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Popoldne bo ostalo sončno, predvsem v beli krajini pa lahko nastane kakšna ploha. V prihodnjih urah bo sicer zapihal še jugozahodni veter, živo srebro pa se bo gibalo med 28 in 32 stopinjami.
3: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
4: Samo dobro tehniko. Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
5: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Izvoz za slovenske konice na štajerski avtocesti je iz smeri Celja proti Mariboru ponovno odprt, ampak uvoz za iste slovenske konice proti Celju pa žal ostaja zaprt. No, medtem pa je promet uviran na štajerski avtocesti proti Celju, delovni zapori med Golim rebrom in slovenskimi konicami, ker se je tam zgodila prometna nesreča. Vozite previdno in po pameti, pa pazite, da ne pride še do kakšnega naleta.
7: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
8: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
9: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
10: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
11: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
12: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
13: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte

0: Moja grda boš razvada kot pred spanjem čokolada. Ja, tako pravi Jan Plestenjak v eni izmed svojih pesmi. No, jaz se s tem ne strinjam, ne. Čokolada v nobenem primeru ne more biti grda razvada. Čokolada je nekaj najbolj dobrega, kar je izumil človek. Pazi, ne vem, ali ne rečem, ali ne, ampak moram reči, ne, čokolada je boljša kot seks. Evo, rekel sem in pika. Čokolada je nekaj tako dobrega, da človek ne more verjeti. Pa ni važen, kaka je, ali ima lešnike, ali je bela, črna, rjava, rdeča, suha, tanka. Ni da ni, čokolada je top of the top. In danes je svetovni dan čokolade, kar pomeni, da mora vsak izmed nas pojesti vsaj tok čokolade, kot tehta. Ne? Ja, zdaj, če kdo tehta 100 kil, mora pojesti 100 kil čokolade. Pika. Tu ni debate in tega se moramo držati. Pa še nekaj je, ne, v vseh filmih, če ste gledali kakšnih romantičnih komedijah, recimo Bridget Jones, ne, dnevnik Bridget Jones, ko je bila depresivna, slabe volje, ko je moški pustil, ja, kaj je počela? Gledala je televizijo, pa jedla čokolado, pa to ti pravim, ne, in razumem ženske, ki moške in druge radosti enostavno zamenjajo za čokolado, ker čokolada je res top, ne, mislim, tukaj ni dileme. In če praznujemo svetovni dan čokolade, bi danes mogli dejansko vsi direktori v vseh firmah cele Slovenije prinesti svojim zaposlenim ene 3 velike čokolade z lešniki. To bi se spodoblo in da mi to skupaj praznujemo potem, ne. Pusti ti vago, danes ti jej čokolade, kukor češ. In to je to in pri tem ustrajam. Tako da ja, čokolada je najboljša hrana vseh časov.
1: Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Sardine Mediteran, za vas kar 33% ugodneje. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
2: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin. VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
3: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
0: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
4: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
5: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
6: Optometrija in optika Lucija.
7: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
8: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
9: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
10: Oddaja VS Styling.
11: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
10: VS Styling.
11: Nočni termin na Radio Fantasy.
10: Vse v modi. Zanimivi gostje. Izbrana glasba.
12: VS gostja bo doktorica Ana Mladinovič. Govorili bova o poletju v Celjskem mladinskem centru in napovedi kreativnega inkubatorja 2026 od 24. do 26. augusta z odličnimi gosti. Napoved kreativnega inkubatorja.
10: VS Styling.
11: Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
10: VS Styling.
13: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca. Pridi v mesto. V Heidi.si. Tam se najde veliko lepih stvari. Vozički dude, kape in pleničke. For free dobiš kofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
14: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
0: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
15: Ultrahitri internet prihaja v občino Štore. Gradnja optičnega omrežja Rune v polnem teku. V občini Vojnik pa so zaključili obnovo 3 cestnih odsekov. Prijetno popovdne vam želim Nena Arzenšek. V občini Štore nadaljujejo gradnjo širokopasovnega optičnega omrežja Rune, ki bo prebivalcem omogočilo dostop do ultrahitrega interneta. Omrežje je že zgrajeno v delih Krajnčice in Prožinske vasi. Trenutno dela potekajo v Kompolah in Dragi, nato pa se bodo nadaljevala še v Šentjanžu nad Štorami. Nova optična povezava bo omogočala hitrosti nad 1 gigabitom na sekundo. Zanesljivejšo internetno povezavo ter prosto izbiro med različnimi ponudniki telekomunikacijskih storitev. Občani lahko sami preverijo, ali je njihov naslov vključen v projekt na spletni strani podjetja Rune. V občini Vojnik so zaključili obnovo več cestnih odsekov, s katerimi izboljšujejo prometno varnost in dostopnost. Največja naložba je bila rekonstrukcija lokalne ceste Runtola-Lešje, kjer so obnovili skoraj 500 metrov vozišča, cesto razširili in uredili odvodnjavanje, pa tudi sanirali brežine in bankine. Zaključena je tudi obnova javnih poti Rove-Brce in Socka-Velika Raven, kjer so skupaj prenovili dodatnih 400 metrov cest. Na vojniški občini poudarjajo, da bodo izvedene naložbe prispevale k varnejšemu prometu, boljši povezanosti krajev in kakovostnejši prometni infrastrukturi za vse uporabnike. Koliko novih parkirišč je na mestnem pokopališču Celje in kakšen je trajnostni akcijski načrt mestne občine Velenje, pa si preberite na rfantasy.si.
16: Kdo To te greje, ko te zebe. Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
17: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Popoldne bo ostalo sončno, predvsem v Beli krajini pa lahko nastane kakšna ploha. V prihodnjih urah bo sicer zapihal še jugozahodni veter, živo srebro pa se bo gibalo med 28 in 32 stopinjami.
19: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v ACI Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Vsi tisti, ki ste na štajerski avtocesti, bodite pozorni na klasičen zastoj v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami.
22: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
23: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebna vozila in kombije na istem mestu.
24: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
25: Dobra energija, največji hiti in poletni užitek. Fantazijovo popoldne z Istokom in sladoled pri Nejcu.
26: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper.

0: Olala, olala, kakšna fina hip-hop klasika je bila tole. DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince in njun največji hit Summertime. No, upam, da veste, kdo je ta The Fresh Prince. Ja, Will Smith, kdo pa drug, dame in gospodje. Takrat samo še rapper in ta duet, ki ga je imel seveda z DJ-om Jazzy Jeffom, je prodal kar 5 milijonov in še kakšno ploščo več. Prav tale Summertime, ki smo ga zdaj le slišali, by the way, tudi gremijevska nagrada, pa je bil njun največji uspeh. In ne bom pozabil, da se ga tudi po slovenskih diskotekah takrat zelo, zelo vrteli, kaj ti šlo je za en tak nalezljiv hip-hop, ki je bil všeč tudi mainstream publiki. In Will Smith je bil nekdaj znan po takšnem repu, torej, da ni preklinjal, da ni bil jezen, ampak je bil bolj za dobro voljo, pozitivo in pa za party time. No, vse zadnje bi ga lahko zaposlili na Radio Fantasy, kjer bi bil vrhunski speaker, glede na to, da je širil ravno to, kar mi ves čas zagovarjamo. Ja, same dobre vibracije. No in tale Summertime, kar se mene tiče, ne sme manjkati na nobeni poletni zabavi letos, niti v Sloveniji. Bil pa je takrat orjaški mega hit in leto 91 se je pisalo in glejte, kako dolgo je ta pesmica zdržala in kako se jo še vedno pridno vrti. Ja, kaj hočeš? Če znaš, znaš.
1: Radio Fantasy.

0: Mercator. Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
3: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
4: Kateri?
3: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
4: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
5: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
6: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
7: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
8: Poletje v Celju na Celjskem gradu. Opera Rockstar by Jure Počkaj. V torek, 7. julija ob 20. uri. Eksplozija glasbene energije z Nesom Dorma v elektronsko-akustični spremljavi. Rock melodijami, uspešnicami skupin Queen in Metallica na popolnoma nov način. Vstopnice že v prodaji. V TIC Celje in na eventim.si.
9: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
10: Vreme v Fantazijevi deželi.
11: Popoldne bo ostalo sončno, predvsem v Beli krajini pa lahko nastane kakšna ploha. V prihodnjih urah bo sicer zapihal še jugozahodni veter, živo srebro pa se bo gibalo med 28 in 32 stopinjami.
12: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
13: Nič 80, 1878 sporoča.
14: Na naših cestah trenutno ni novih posebnosti, v okolici Celja pa nam sporočate, da je prihaja do takšnih in drugačnih neviht, zato vozite previdno in hitrost seveda prilagodite stanju na cesti.
15: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
16: To je vse.
17: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
18: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
19: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni. Radio.

0: Dajmo reči eno zanimivo v vremenu, ne, kar mi je vedno fascinantno in očitno ne bom nikoli razumel. Zdaj mi javijo iz Podloga, to je iz Celja kolik? Dobrih 10 kilometrov, morda kakšen kilometer več, torej zelo, zelo blizu. Ne? To bi Roglič prevozil v 2 minutah. Da je tam huda nevihta, da piha in grmi, jaz pa tule skozi okno v Celju gledam, je pa še malo sončka bilo prele. Ne? In pa se prašujem, kak je to mogoče, ne? Da imajo tok mal stran iz Celja, recimo totalni kaos, v Celju pa lepo vreme, praktično, ne? In pa greš to googlat, pa sicer ti to razložijo malo, pa če GPT tudi malo pojasni, ne? Ampak vseeno to mi je bilo vedno totalni misterij, da je lahko dejansko tako blizu sta dva kraja, ampak je v enem totalno drugačno vreme, morda celo totalno drugačni letni čas, v enem drugem pa koda ne bi bilo nič, ne? Tako da evo, vidiš, so stvari, ki jih moj um, sicer veliki um, zelo pameten um, ne bo nikoli razumel. No, gledam, če ste z Podloga, paste nase zdaj tam, ba je kar strela.
1: Radio Fantasy.

0: zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
1: Hyundai. Avto Zlatečan, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
2: To je to.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Živjo, nekaj iz Grlice tukaj. Tretji akumulator za samo en evro? Ja, prav ste slišali. Ob nakupu izbranega Milwaukee urodja in dveh enakih akumulatorjev lahko tretjega dobite za samo en evro. Se vidimo v trgovini Grlica.
6: Kam v petek zvečer v Celju?
7: Preživite petkov večer na Uštirkini terasi, ob dobri glasbi, izvrstni kulinariki in kozarčku rujnega.
6: Preživite petkov večer na Uštirkini terasi.
8: Ega model, kako se stole lopato hendla?
9: Ma kak je lopat? Je treba da z bagrom kopat.
10: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
6: www.najemstrojev.si.
11: Honda.
12: Motori Honda. Najugodnejše financiranje. Prodajno-servisni center Honda Čepin Vojnik.
11: Honda.
13: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
14: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
13: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
15: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
16: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Državni proračun je po polovici leta že pri 1,2 milijarde evrov primankljaja. Fiskalni svet opozarja, da je to več kot polovica načrtovanega minusa za vse leto, zato obstaja tveganje, da bo primankljaj višji od predvidenega. Vlada naj bi prihodnji teden dobila natančnejše izračune za rebalans. Finančni minister Andrej Šircelj pa prihranke napoveduje predvsem pri javnih naročilih. Andrej Velkavrh pa je še zadnjič napovedal vreme na TV Slovenija in se po več kot 35 letih dela pred kamerami poslovil od gledalcev. Ob slovesu je sporočil, če ste mi verjeli vsa ta leta, mi lahko še danes. Priljubljeni vremenoslovec odhaja v pokoj, za njim pa ostaja več desetletij zaupanja gledalcev.
2: Italko Kimarika, Italko Kimarika, Italko Kimarika!
3: Italko Keramika na novi lokaciji Arjavas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Popoldne bo ostalo sončno, predvsem v Beli krajini pa lahko nastane kakšna ploha. V prihodnjih urah bo sicer zapihal še jugozahodni veter, živo srebro pa se bo gibalo med 28 in 32 stopinjami.
4: Torkova akcija v mesninčku.
5: Svinjski vrat brez kosti, 4,49 evra za kilogram. Leskovački čevapčiči, 480 gramov, 2,49 evra za kos. In marinirana rebrca, 4,99 evra za kilogram.
4: Vsak torek, noro nizka cena.
0: Nič 80, 1,8, 7,8 sporoča.
6: Pa poglejmo, kaj pravijo naši poslušalci.
7: Bodite pozorni na zaviralnem pasu izvoza Dramlje proti Mariboru. Sta čist na koncu v okvari dva tovornjaka, tako da je lahko velika nevarnost na leta.
6: Medtem pa še policijska kontrola pri vrtnarski šoli v Celju.
8: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
9: Dobra muzika in dobra družba. To je Fantazijevo popoldne z Istokom in optiko Salobir.
10: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.

A veste, dragi moji, da smo imeli Slovenci že pred davnimi, davnimi leti veliko igralsko zvezdo, ki je bilo ime Ida Kravanja in se je potem seveda preimenovala v Ito Rino. No, potem tudi v Tamaro Đorđević, ker se je poročila z nekim ortodoksnim Srbom in zapustila filmski svet. No, ta Ita Rina je že kot 19-letna frklja postala Miss Slovenije in na izboru za Miss Jugoslavije prišla prepozno, zato ga ni usvojila. No, je pa že leta 1929, vete vi, kdaj je to? Pa takrat že naših babic ni bilo. Posnela zloglasni film Erotikon in postala ikona evropskega filma. Ja, dragi moji, Slovenci smo imeli že v 30-ih letih prejšnjega stoletja ikono evropskega filma. No, potem se je žal preselila v Beograd, tam so jo obljubljali številne vloge, ki pa se potem niso uresničile. Zato je vsa besna pisala celo predsedniku Titu, ki je pol zrihto službo pri takratnem Avala filmu. No, bila je zagotovo naša najbolj slavna igralka vseh časov. In, pazite to, zavrnala je Hollywood. Ja, zavrnala je Hollywood, očitno, in ni pasalo ali pa se je ravno takrat zaljubila v tega Srba in potem s te moke ni bilo kruha, sem pa prepričan, če bi šla takrat v Hollywood, bi bila še velika, velika svetovna zvezda. No, v njej pa danes govorim zato, ker se je ravno na današnji dan leta 1907 rodila in seveda zato, ker je ne smemo pozabiti in moramo biti na njo še bolj ponosni, kot smo že.

0: jutro na Radio Fantasy.
1: Danes praznuje čokolada. Ja, danes je svetovni dan čokolade in pravijo, da je temna čokolada dobra za srce. Mlečna je dobra za dušo. Bela, pač bela je dobra zato, ker je čokolada. Tako da, če vas danes slučajno kdo zaloti s koščkom čokolade v roki, vi mu samo odgovorite, da vi ne jeste sladkari, ampak danes imate terapijo.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
3: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
6: Novo v Sloveniji. Orodje Rotek. Profesionalno orodje z vrhunsko zmogljivostjo in ceno, ki navduši. In pozor, do avgusta vas pri prednaročilih čaka kar 30% popust. Obiščite trgovino Grlica v Celju ali kliknite na grlica.si.
7: Prelistaj novi Mana e-katalog in ne spreglej akcije na kopalno modo. Pri nakupu 2 kosov prejmeš 20% popust in pri nakupu 3 kar 30% popust. Z akcijskim popustom do majic za samo 5,59 € in kopalk za 17,49 €. Več na mana.eu.
8: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
9: Vam postelja škripa?
10: Najraje lebdi.
9: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
10: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
9: Plasard.si.
11: Vaš stari avto vas pelje. Vaš novi vas razume.
12: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
11: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
13: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
14: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet. Za oster pogled in moden izgled.
13: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.

0: Lisica in lisica, super se mi zdijo, mi kažejo, učijo gozdno čarovnijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Popoldne bo ostalo sončno, predvsem v Beli krajini pa lahko nastane kakšna ploha. V prihodnjih urah bo sicer zapihal še jugozahodni veter, živo srebro pa se bo gibalo med 28 in 32 stopinjami.
3: Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
4: Imamo nove srajce.
5: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
6: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
3: Od A do Ž, Planet Tuš Celje.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
7: Policijska kontrola pri vetnarski šoli Celje, zato tam nikar ne divjajte, če ne želite plačevati kazni za prehitro vožnjo. In še, poglejmo, kaj pravi ena izmed naših poslušalk.
8: Bodite pozorni na zaviralnem pasu izvoza Dramlje proti Mariboru. Sta čist na koncu v okvari dva tovornjaka, tako da je lahko velika nevarnost na leta.
7: Če imate za nas še kakšno obvestilo, nam ga čim prej sporočite na naš Fantasyjev prometni servis.
9: Vsestransko priljubljena Fiat.

0: Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
1: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo. Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
2: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
1: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
3: Radio

0: Če poslušate nas jutrani in pa naš popodanski program, seveda niste mogli zgrešiti naše velike ljubezni do čokolade. Ja, Šuš je v njej govorila, pa jaz sem v njej govoril, če Janko v njej govoril, nisem prepričan, morda je, morda ni, ampak pazite zdaj, to še ni dovolj. Zdaj le bo ta slavna čokolada dobila še pesmico v naši Slo retro rubriki, ker je tako prav in ker se tako spodobi. In vsi tisti, ki še vedno danes niste pojedli vsaj dveh velikih milk z lešniki, ne vem kaj čakate, danes je ta dan.
1: Radio Fantasy predstavlja
2: hit naše in vaše mladosti.
1: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Miško Knjiško vabi otroke od 5. do 12. leta na počitniško druženje s knjigami, prijatelji in knjižničarko Mojco. Branje je igra in zabava. V sredo 8. julija ob 10. uri v knjižnici pri Mišku Knjišku. Izgubljeno, najdeno. Poslušalki je v Celju pri trgovini Mercator v Novi Vasi iz boksa pobegnila leto dni stara bela muca s sivimi ušesi. Sliši na ime Zara. Če jo opazite, prosim pokličite na 031-525-606. Še več iz rubrike Izgubljeno najdeno pa na spletni strani rfantasy.si.
0: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da boste naslednji prekinitvi jutri, v sredo 8. julija, Laško zakolico. Jurklošter, omrežje, Jurklošter, Sveta Trojica in šola Jurklošter. Med 7. in 13. Velenje zakolico. Andraž Smrekar med 6.35 in 7.15 ter med 14.50 in 15. Prekinitvi boste jutri.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Juhu, aktivne počitnice so spet tu. Celjski mladinski center v sodelovanju z mestno občino Celje tudi letos vabi na nepozabne poletne dogodivščine. Sproščeno in poučno druženje poteka do konca avgusta v krajevnih skupnostih in mestnih četrtih od 10. do 13. ure. Lokacije izvajanj preverite na Facebooku ali na spletni strani MCC-ja.
6: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
7: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
8: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
10: Ford Transit Custom. Moč, zanesljivost, vrsta funkcionalnosti in pametne tehnologije so odlike, ki vam bodo zelo v pomoč pri delu. Prepričajte se, zakaj je Ford Transit Custom dostavnik številka ena v Evropi in Sloveniji. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
11: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prevoščiš kakšne Havaje, pa kar te bo stavljaš.
12: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
13: Čim prej ga porabite, pa naprej igrati.
14: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
15: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
16: Nova ponudba v avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng Fortwing na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng Fortwing v avtohišo Mlakar. Šentjur pri Celju.
17: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovikra v Škofji vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
18: Dobar dan, voščim tudi Ula Šekula. Robert Golob napoveduje ustanovitev opozicijske vlade v senci, ki bi sredi septembra začela pripravljati strokovne alternative trenutni oblasti. Ekipa pod njegovim vodstvom se bo osredotočila na šest ključnih razvojnih področij, od zdravstva in financ do stanovanske politike.
19: Vlada bo vzpostavljena na 100. dan delovanja sedanje vlade, s 13. septembrom začne svojim delovanjem. Namen te ekipe za prihodnost je samo eden, da od prvega dne delovanja začne s konkretnimi vsebinskimi predlogi kot alternativa temu, kar izvaja sedanja vlada.
18: Ljubljanski župan Zoran Janković pa se nedeljskega referenduma o parkirnem odloku ne bo udeležil. Pravi, da glasovanje nima smisla, ker je mestni svet sporni odlok že umaknil. Danes je sicer na gospodarskem razstavišču začelo 3-dnevno predčasno glasovanje. Pobudniki referenduma ustrajajo, da morajo o spremembah parkiranja v soseskah odločiti občani.
5: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
20: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Ponoči se bo oblačnost od severa povečala. Jutri zjutraj bomo namerili od 14 do 20 stopinj. Jutri bo sprva bolj oblačno, popoldne pa že več jasnine. Zapihal bo severni do severozahodni veter, tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Čez dan bomo namerili od 27 do 32 stopinj.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Sporočate nam, da še vedno ne dela semafor v Štorah na križišču za Lipo.
22: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluzivno.

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
1: Dobra energija, največji hiti in poletni užitek. Fantazijovo popoldne z Istokom in sladoled pri Nejcu.
2: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v

Ko govorimo o neuničljivih rock'n'roll ikonah, ponavadi omenimo Mika Jaggerja, ki je star že, kaj, 80, če ne že več, in še vedno nori ter skače po odru in dejansko zelo dobro zgleda za svoje leta, a pozabljamo na še enega velikana, ne, to pa je Ringo Starr, ja, član, nekdani član skupine The Beatles, kjer je seveda igral bobne, no, eni so rekli, da bolj malo manj igra, pa bolj pozira, ampak vseeno, lej, Ringo je le Ringo in kaj hočem reči je to, da ima model danes rojstni dan in da je star 86 let. Če ste si kdaj vzeli čas in pogledali, kako zgleda, v kakšni formi je, kako se obnaša, ko kam pride, človek ne more verjeti, da je toliko star. Pa če bi rekel, da je star 60, bi rekel, ej, to pa dobro zgleda za 60, ne? A veš, neverjeten fant, neverjeten model. Seveda, ko so Beatli razpadli, je napisal tudi kar precej uspešnih samostojnih plošč, ampak dobro, Paul in John sta bila v Beatli bolj glavna, kar se tiče besedil in muzike, ampak Ringo je ipak Ringo. In res, dajte si pogooglat, no, napište Ringo Starr 2026, da vam bo vrgli letošnje slike pa kakšne videe ven. In res ne boste mogli verjeti, da je Ringo Starr star, evo ga, star, 86 let. Kaj počne, kaj je, ali ima vrhunskega plastičnega kirurga, ne vem. Vem pa, da zgleda vsaj 30 let mlajši. Radio Fe.

0: Granit Avtotehar je. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
1: Z enoletnim jamstvom. Granit Avtotehar je.
2: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Sardine Mediteran, za vas kar 33% ugodneje. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
3: Olympusshop.si, več fitnesa za vaš denar.
4: Geely, sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely, na voljo v avtohiši Čepin.
5: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
6: VS Styling.
7: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
6: VS Styling.
7: Nočni termin na Radio Fantasy.
6: Vse v modi.
7: Zanimivi gostje. Izbrana glasba.
8: VS gostja bo doktorica Ana Mladinovič. Govorili bova o poletju v Celjskem mladinskem centru in napovedi kreativnega inkubatorja 2026 od 24. do 26. augusta z odličnimi gosti. Napoved kreativnega inkubatorja.
6: VS Styling.
7: Pokrovitelj oddaje.

0: zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
1: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Arji vasi. Sveže pečeni bureki, slastno, sladko in slano pecivo ter zamrznjene pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Arji vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
2: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
3: Vreme v fantazijevi deželi.
4: Ponoči se bo oblačnost od severa povečala. Jutri zjutraj bomo namerili od 14 do 20 stopinj. Jutri bo sprva bolj oblačno, popoldne pa že več jasnine. Zapihal bo severni do severozahodni veter, tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Čez dan bomo namerili od 27 do 32 stopinj.
5: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
3: Nič 80 1878 sporoča.
6: Na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami zastoji.
7: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
8: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
9: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
10: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
11: Radio

Ja, naj zdaj le delo za trenutek odloži ena prav posebna oseba, ki danes praznuje rojstni dan. Ja, brez tega ne morem zaključiti današnjega popodneva in no, kdo je ta oseba, ne? Ta oseba je moja draga ženka. Ja, danes praznuje rojstni dan, ne bom povedal kateri, ampak moram reči, da sem zelo vesel, da je lahko takole preko radijskega etra voščim vse najboljše in ji zaželim vse tisto, kar si zasluži, vse tisto, kar si zaslužijo najbolj fajne osebe na svetu. Ne? In prav ona je tista, ki me spravlja v dobro voljo, ki mi lepša dneve in zradi katere sem na vse zadnje tudi boljši človek. No? In če ima takšna oseba rojstni dan, potem si res zasluži milijardo čestitk, milijardo objemov, milijardo polubčkov, kar seveda sledi potem, ko prijem domov. Tako da, draga ženka, praznovanje se šele začenja. Danes naj očaka lep večer. Vsem ostalim poslušalcem pa polagam na srce, da nikar jim naj ne bo nerodno voščiti tistim, ki jih imajo radi, na glas, da cel svet sliši, da ima njihova ljubljena oseba rojstni dan, kajti to je bistvo, da povemo vsem, ne, le, moja žena ima danes rojstni dan in jaz jo imam rad, ne. In ljuba moja ženkica, zdaj bo jo vse poslušalce bolela ušesa, tako da dejte malo znižati volumen Radia Fantasy, ne, ker zdaj bo samo za tebe, ne, zdaj bo samo za tebe, ne. Vse najboljše za te, vse najboljše za te, vse najboljše, draga ženka, vse najboljše za te. Parate imam, ne. Zdaj pa za vse tiste, ki danes praznujete rojstni dan in seveda tudi za mojo ena pesmica, po kateri se je treba ravnati, kajti življenje bo lepše.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
2: Vročina zunaj? Pri nas vas čaka prava ohladitev. Zberite ekipo in se podajte v skrivnostno sobo pobega. Kupčeva časovna zanka v Mladinskem centru Žale čaka, da jo razvozlate prav vi. Preizkusite svoje možgančke, sodelovanje in iznajdljivost. Ne zamudite poletne dogodivščine, ki vas bo držala v napetosti vse do zadnje sekunde. Prijavite svojo ekipo še danes na mc-zalec.si.
3: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozadnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje, Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
4: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej, sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej, to bojo rešil le v hiši ideje.
5: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
6: 100 knjig. Ali 100 000 letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
7: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
8: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
9: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
8: Sej veste, čas je zlato.
9: In dobro meso.
8: Mesarstvo čas, Žalec.
10: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
8: Kateri?
10: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
8: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
11: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
12: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
13: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
14: Pozdravljeni, Sergej Forlan, sem z vami. Največja opozicijska stranka pod vodstvom Roberta Goloba ustanavlja svojo sporedno ekipo, ki jo politiki imenujemo vlada v senci. To pomeni, da bodo imeli svoje strokovnjake za zdravstvo, gospodarstvo in druga področja, ki ne bodo samo kritizirali trenutnih ministrov, ampak bodo pisali konkretne načrte in zakone za prihodnost. S tem želijo svojim volivcem pokazati, da imajo pripravljeno boljšo alternativo in da so pripravljeni kadarkoli prevzeti vodenje države. Mariborski kriminalisti preiskujejo primer izsiljevanja na območju Slovenske Bistrice. Dve osebi, stari 46 in 34 let, naj bi z grožnjami in nasiljem oškodovanca prisilili v podpis pogodb za delovne stroje. Škoda naj bi znašala najmanj 223 000 evrov. Pri preiskavah so našli tudi prepovedane droge in druge nedovoljene snovi. Iz Ukrajine pa prihaja nov preobrat v primeru eksplozije v Monaku. Blizu Kijeva so našli truplo Anastazije Berezovske, glavne osumljenke za napad, v katerem je bil ranjen ukrajinski milijonar Vadim Jermolajev. Po poročanju ukrajinskih medijev sta pridržana dva osumljenca.
15: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
16: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
13: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Jutri bo sončno in večinoma suho, temperature zjutraj 14 do 20, čez dan od 27 do 32 stopinj.
17: Torkova akcija v Mesninčku.
18: Svinjski vrat brez kosti, 4,49 € za kilogram. Leskovački čevapčiči, 480 gramov, 2,49 € za kos. In marinirana rebrca, 4,99 € za kilogram.
17: Vsak torek, noro nizka cena.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
9: Na naših cestah trenutno ni novih posebnosti, promet poteka brez kakšnih nevarnosti, naj tako ostane čim dlje in vsem, ki se zaradi avtomobilov, varno vožnjo domov.
20: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
21: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radiu Fantasy.

0: Same dobre vibracije. Radio Fantasy. Jutro na Radio Fantasy.
1: Danas praznuje čokolada. Ja, danas je svetovni dan čokolade in pravijo, da je temna čokolada dobra za srce. Mlečna je dobra za dušo. Bela, pač bela je dobra zato, ker je čokolada. Tako da, če vas danes slučajno kdo zaloti s koščkom čokolade v roki, vi mu samo odgovorite, da vi ne jeste sladkari, ampak danes imate terapijo.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
3: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
4: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
5: Tretji akumulator za samo 1 evro? Ja, prav ste slišali. Ob nakupu izbranega Milwaukee urodja in 2 enakih akumulatorjev lahko tretjega dobite za samo 1 evro. Se vidimo v trgovini Grlica.
0: Copyfoto.si.
6: Diplomska v zadnjem trenutku? Mi smo vajeni panike. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
7: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
8: Nič več ljopat. Jaz zdaj z bagrom kopat.
0: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
9: www.najemstrojev.si. Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
10: Motori Honda, najugodnejše financiranje, prodajno-servisni center, Honda Čepin Vojnik. Honda.
11: Optika Salobir, tradicija, ki zaupate že leta.
12: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
11: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika.

0: za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje. Na strehi City Centra.
1: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
2: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Vreme u fantazijevi deželi.
2: Jutri bo sončno in večinoma suho, temperature zjutraj 14 do 20, čez dan od 27 do 32 stopinj.
3: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
4: Samo dobro tehniko. Od A do Ž, TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
5: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
2: Vipavska hitra cesta je zaprta med Nanosom in Vipavo v obe smeri zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornega vozila. Obvoz osebna vozila je po usporedni regionalni cesti, za tovorna vozila pa preko prehoda Fernetiči.
6: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
7: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
8: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radiu Fantasy.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
2: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
3: To je to.
4: Prelistaj novi Mana e-katalog in spreglej akcije na kopalno modo. Pri nakupu dveh kosov prejmeš 20% popust in pri nakupu treh kar 30% popust. Z akcijskim popustom do majic za samo 5,59 € in kopalk za 17,49 €. Več na mana.eu.
5: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
6: Ford Transit Custom. Moč, zanesljivost, vrsta funkcionalnosti in pametne tehnologije so odlike, ki vam bodo zelo v pomoč pri delu. Prepričajte se, zakaj je Ford Transit Custom dostavnik številka ena v Evropi in Sloveniji. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
7: Groza. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče vozniška. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
8: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
7: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
9: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
10: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
11: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
12: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.

0: inkluziju Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. V javnosti prišla več kot 20 let stara pravnomočna sodba, po kateri je bil predsednik državnega zbora Zoran Stevanović obsojen zaradi ogrožanja varnosti. Sodišče je ugotovilo, da je kot takratni policist eni osebi resno grozil, tudi da jo bo ustrelil. Stevanović pravi, da je šlo za nekaj krepkih besed in da tega ni skrival. Levica pa ga zaradi razkritja in njegovih prejšnjih pojasnil poziva k odstopu z vrha državnega zbora. Evropska poslanka SDS Romana Tomc je Branku Grimsu predlagala naj odstopi z mesta evropskega poslanca. Grimsu namreč jutri grozi izključitev iz politične skupine Evropske ljudske stranke. Tomc zato pravi, da gre za zaščito interesov stranke. V politični skupini EPP Grimsu očitajo slabo delovno etiko in delovanje proti vrednotam skupine.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Jutri bo sončno in večinoma suho, temperature zjutraj 14 do 20, čez dan od 27 do 32 stopinj.
3: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v akciji Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Vipavska hitra cesta je zaprta med Nanosom in Vipavo v obe smeri zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornega vozila. Obvoz osebna vozila je po usporedni regionalni cesti, za tovorna vozila pa preko prehoda Fernetiči.
4: Če avto Švica, kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
5: Autoservis, autopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
4: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
6: Radio Fantasy.

Radio Fantasy. Same dobre vibracije. I'm so tired.

0: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: VS Styling.
1: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
0: VS Styling.
1: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
0: VS Styling.
1: En lep dober večer za oddajo VS Styling, nočni program Radia Fantasy. Dobre zgodbe, poletje v svojem vrhuncu, julij, trka je tu, ne da trka na vrata je tu, se pravi od 25. junija naprej že res tisto pravo poletje, kar veliko naših poslušalk in poslušalcev takoj vstopi v čas počitnic in gredo kar na začetku na morje, zato da naužijejo se morja in tako lahko potem v miru bolj uživajo poletje in še ujamejo kakšen konec vikenda. Ja, poletje je po moje, po svoje, tako kot vam najbolj paše, pristoji vašemu načinu življenja. Super pa so kdaj pa kdaj kakšna mala presenečenja, ki nas malo obrnejo kakšno v drugo smer in vidimo, da so lahko stvari tudi drugačne, lepe, poletne, zanimive, sproščujoče, navdihujoče in predvsem osvežujoče. Yes.

0: Odite u trendu. Vse informacije na enem mestu. VS-Styling. In koga smo opazili tokrat? Z oddajo VS-Styling. VS-Styling.
1: Oddaja VS-Styling, nočni program Radija Fantasy. Takole moda že napoveduje kolekcije za naslednje poletje, pa se še to ni dobro začelo, bi lahko rekli, navdušujejo svetovni proizvajalci za svojo vizijo mode, ki je lahkotna in vrhunskih materialov. Ja, vrača se ta kvaliteta v bombažu in svili in lahkotnosti obdelavi materialov, zato da so prijazne za nošenje ob tej vročini. Nas, v bistvu smrtnike, pa na nek način navdušujejo poletne razprodaje, ko lahko res kakšen kos oblačila si izberemo, ki nam je manjkalo v omari ali pa se nam zdi, da bi bila tunika, srajca, hlače, pas, obutev, prijetno dopolnilo in seveda obvezna tudi zaščita pred soncem, kakšen lep slamnik, ki mora biti lahek, da ni pretežek, da je prijazen za nošenje, pa modni dodatek, torbica, ki obogati te poletne dni in seveda imamo čas za nošenje teh oblačil bolj sproščeno in potem se tudi zavedamo, kako so prijetna in kako smo jih dobro izbrali. Tako je, smo pa tudi trajnostno naravnani, se pravi manj je več in bolj izbrano, vedno bolj stopa v spredje tudi ta izbor oblačil, modnih dodatkov in obutve, ki je kvalitetna, lahko imamo za dlje časa, da nas navdušuje, da ne prisegamo na umetne materiale, temveč seveda na vrhunsko obdelavo ter naravne materiale, svile, bombaže, ki so prijazni za nošenje v tem poletnem vročem času. Že vse od začetka julija vstopamo v poletje v Celje. Zavod za kulturne prireditve in turizem je zdal tudi časopis, ki napoveduje poletje in hkrati pregled dogodkov in napovednik že seveda tudi vrhunskih dogodkov, ki se bodo odvijali vse, se pravi včeraj še otvoritev poletja v Celju na Krekovem trgu in vse tako do konca meseca avgusta. O tem bomo govorili tudi v prihodnosti z direktorico magistro Majo Voglar. Je pa res, da ima Zavod za kulturne prireditve in turizem Celje Celje. Odličen pristop, saj je izdalo tudi poletni časopis, ki se lepo lista na vrtovih, se preberejo zanimive informacije, kako se vidi poletje, katere lokacije ponuja poletje v Celju, kdo so vse izvajalci programov, katere odlične lokacije, tako gostilnic, slaščičarn, sladoledarn in seveda vrhunskih gostiln ponujejo svojo ponudbo, ki se ustvarjajo tudi v trip, sicer gostinci pravijo, da radi da skrbijo tako ali tako zaradi svojih gostov, za svojo ponudbo, s tem pa se tudi vključujejo v dogajanje in ponudbo mesta Celja, ki je seveda ena izmed vodilnih destinacij tudi v napovedi prihodnosti turizma, ki je izbrano butično za izbrane goste, ne za masovni turizem, vendar prijazno okolje, mesto in zaledje z zelenim gozdom, čudovitim celjskim gradom, tudi za vse obiskovalce in obiskovalke, ki vedno znova presenetijo.

0: vsak torek ob 22. uri. VS Styling. Oddaja VS Styling. Vse, kar morate vedeti na enem mestu. Osebe, ki jih morate spoznati. Moda. Aktualnosti. Bodite v naši družbi. VS Styling.
1: Vdaja VS Styling, nočni program Radija Fantasy. Dobre zgodbe, dobri ustvarjalci, dobre posameznice in posamezniki in tista dobra vibracija tudi enega dobrega vzdušja, ki nas na nek način motivira in razpoloži, hkrati govori o kvaliteti svojega življenja, ki pravijo tisti ljudje, ki res veliko delajo, da so zadovoljni z malimi drobnimi stvarmi, ki jih razveselijo zaradi odgovornosti do dela, do sodelavcev, do prijateljev, do družine ali družine na prvem mestu. No in seveda to nas na nek način veže in spodbuja, da življenja ne kompliciramo, temveč vidimo v stvarih hitre rešitve, dobro počutje in razpoloženje in da si kdaj vzamemo tudi čas za prijatelje ali morda kakšne znance, s katerimi spregovorimo in vedno kaj novega tudi izvemo. Popotujemo z njimi v različne prostore, kraje, doživljaje in seveda na ta način tudi osebno rastemo in pridobivamo zanimivo izkušnje. Prav poletje je čas za takšne dobre zgodbe in prijatelje. Ne slute na prijateljstva.

0: VS Styling.
1: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
0: VS Styling.
1: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
0: VS Styling.
2: Nocoj v oddaji VS Styling bomo govorili za doktorico Ano Mladenovič. Govorili bomo že o poletju v Celju, zanimivem dogajanju. Celjski mladinski center vedno znova ponudi vrsto dogodkov za odlično lokacijo, umeščeno na severnem delu, parkirišču Elektra in pa centra višjih in visokih šol v Celju pri Kovintredu in na to vstopamo na severnem delu v mesto. Hkrati pa Celjski mladinski center z enim najlepših hostlov v Evropi ponuja tudi odlično kavarnico, ki ima tako vrt na del proti Maksimilijanovi cerkvi in na notranji del mesta, se pravi že urbani vrt. Res odlična osvežitev za popiti kako dobro kavo, ledeno kavo ali pa kakšno osvežujočo pijačo po vašem izboru. Kako in kaj se pripravlja Celjski mladinski center in seveda že napoved kreativnega inkubatorja za leto 2026 v svoji deveti izdaji odličnega druženja nocoj z doktorico Ano Mladenovič.

0: Podite u trendu. Vse informacije na enem mestu. VS-Styling. In koga smo opazili tokrat? Z oddajo VS-Styling. VS-Styling.
1: Doktorica Ana Mladenovič, pozdravljeni, dobro večer, oddaj VS Styling. V bistvu napovedujeva, lahko bi rekli, poletje v Celjskem mladinskem centru, pa ne samo to, tudi kreativni inkubator v 9. izdaji, ne, druženja, predstavitev zanimivih sogovornikov, predvsem pa ustvarjalnega dopodne.
2: Tako je, poletje v MCC-ju je pestro, tako kot ponavadi. Julij, avgust sta zaznamovana z aktivnimi počitnicami v mestnih četrteh za mlade. Konec avgusta pa postaja vedno bolj aktivno. Čaka nas kreativni inkubator ponovno, veselimo se ga, potem pa še dvodnevni, zdaj že tradicionalni full fest.
1: To je v bistvu kar zahteven projekt, ne, za vse, za celotno ekipo, poleg vseh ostalih dejavnosti, ne, ki jih v bistvu upravljate v mladinskem centru, pa morda te urišajo, pa se potem vrneva na kreativni inkubator, kaj vse zajema druženje, kaj je vse dostopno mladim in tudi malce starejšim. Ne.
2: Ja, mladi so v MCC-ju vedno dobrodošli, tukaj lahko pridejo tudi samo na kako kavico, lahko pridejo posedeti se, podružiti brez pijačke. V naše prostore imajo ping-pong, zadaj na zadnjem vrtu, ki smo ga pred kratkim otvorili, nov podest, kjer se lahko podružijo, polno enih športnih aktivnosti, tudi od odbojke, košarke, tako da je vedno zabavno za mlade.
1: Pa tudi odprti ste za zanimiva vprašanja, ne, tudi za potovanja, za izmenjavo v okviru Evropske unije, ne, to je v bistvu tudi Erasmus. Se pravi, to so programi, ki so na nek način uveljavljeni, vendar generacije prihajajo vedno znova in tudi izjemne izkušnje, se pravi, vsi skoraj, ki ste zaposleni, imate tudi izjemne izkušnje tega mednarodnega soustvarjanja evropskega prostora.
2: Tako je, to pa v okviru naše projektne pisarne oziroma pisarne, ki skrbi za razvoj, kjer vodimo različne Erasmus Plus projekte za mlade, ki so v bistvu naša ciljna skupina in aktivni udeleženci. Možnosti imajo sodelovati v različnih izmenjavah, mladinskih izmenjavah ali pa v projektnih aktivnostih, delavnicah za mlade.
1: So zahtevni ti projekti, se pravi, nekaj jih razpisujete vi, nekaj se jih aktivno vključujete?
2: V bistvu se prijavljamo na različne, predvsem Erasmus Plus razpise. Celoten proces izgleda nekako tako, od prijave do potem, če je ta uspešna, izbora projekta, izvajanja projekta in na koncu poročanja projekta, tako da nek sistem, neka procedura je vedno enaka.

0: in jo že poznamo in mi znamo slediti, vemo, kaj lahko pričakujemo. Je pa vsak projekt seveda malo drugačen, odvisno od partnerstva, ki sodeluje v njem, odvisno tudi od tematike, od tega, kako zelo ta tematika nagovori mlade, tako da vsak prinese en svoj košček v sestavljenko.
1: Morda kateri projekt se vam zdi vam kot ekipi, da je bil najbolj uspešen ali pa da morda niste predvidevali, da bo dal takšne rezultate, pa je imel v bistvu tudi potem vsebinsko, da je bil zelo, zelo zanimiv?
0: Težko je izbrati samo enega. Sem pa najprej pomislila na projekt Circles, ki se ravno kar zaključuje konec poletja, bo v bistvu tudi uradni konec projekta, ki je trajal 2 leti. Izpostavila bi ga pa zato, ker v bistvu najbolj nagovarja participacijo mladih in aktivno vključevanje mladih v smislu, da mladi niso samo pasivni deležniki nekih projektnih aktivnosti, ki jih mi izvajamo zanje, ampak so se aktivno vključevali, se pravi so sami prijavljali skupnostne projekte. V MCC-ju sta bila to 2. Enega so prijavile punce, ki so v bistvu že pri nas opravljale prakso in so opazile naš zadnji vrt, si zamislile nek skupnosten prostor za mlade in ga potem tudi uresničile. Ta drugi pa je v bistvu prišel ideja in zamisel iz skupine Pumovcev, ki so pripravili iz odpadnega materiala neke skupnostne igre, družabne igre.
1: Doktorica Ana Mladenovič, kreativni inkubator pa je v bistvu skupek druženja znanj, izkušenj, v katere so vključeni mladi. V bistvu je to zelo zanimiv termin, konec počitnic in pred začetkom leta. Odlični sogovorniki, kaj pripravljate letos?
0: Ja, letos že 9. izdaja. Ponovno bo zanimivo. Ne vem, če že lahko izdam kaj preveč naprej, ampak spet en lep nabor gostov, vsak strokovnjak je svojega področja, pokrili bomo različne tematike, ki so blizu mladim ali pa tudi ne, pa bi jih morda bilo vseeno zanimivo jim predstaviti. Konec avgusta, da jih malo pripravimo nazaj na novo šolsko leto, da malo aktivirajo možgančke, telesa in stopijo s polno paro v novo šolsko leto.
1: Je pa zelo zanimivo, da se radi odzovejo mladi. Ne? Rečemo, da je to kar za ena zainteresirana skupina, ne? Ki si pa želi teh novih znanj. Rečemo, da je to kreativni zajtrk z novimi znanji. Ne?
0: Ja, tako je. V splošne mladi zelo presenečajo, oziroma jaz ne bi niti rekla presenečajo, mladi so aktivni, imajo želje, imajo motivacijo, sam na prav način jo moramo znati podpreti.

0: vsak torek ob 22. uri. VS Styling. Oddaja VS Styling. Vse, kar morate vedeti na enem mestu. Osebe, ki jih morate spoznati. Moda. Aktualnosti. Bodite v naši družbi. VS Styling.
1: Ona v oddaji VS Styling.
2: Doktorica Ana Mladenovič, vi tudi vedno znova poslušate te goste, je zanimivo, ne, in prisluhniti.
3: Vsako leto nekaj novega zvemo in ja, definitivno priložnost za rast, osebnostno rast, razvoj, nova znanja, zgodbe.
2: 24, 25, 26 in na to pa se že nadaljuje 28, 29 Full Fest. Ne, to je pa tudi v bistvu festivalsko dogajanje, obogateno s kulinariko, odlični glasbeni gostje, kako izbirate te goste, rešetate v pisarni, kako je to, kdo bo ta, ki bo navduševal.
3: Tako je, konec avgusta zaključimo z Full Festom v prvem tednu septembra si damo malo zadihati, pa se pa že usedemo in začnemo zbirati predloge za novo leto. Tu sta v bistvu bolj glavni programski sodelavki, ampak seveda sodelujemo kot ekipa. Letos bo zelo, zelo pestro koncertno dogajanje, petek in sobota, oba dneva sta polna znanih imen, Tabu, Koala Voice, Kokosi, se pravi vse to, kar je trenutno mladim super in kar je fino za všesa.
2: Ja, pa to bo tudi za želočke, ne?
3: Ja, ja. Za želočke nas pa ča. Tako je, ja. Petek in sobota želočki ne bodo ostali lačni. Drugo leto zapored nas čaka še kulinarična ulica, fulokusna ulica tu za našim MCC-jem. Različni ponudniki s hrano, s pijačo, eno tako lušno vzdušje poletno za zaključek in za piko na i.
2: Ja, in v bistvu uvod v sezono, ne? Začenja se novo šolsko leto. Ne?
3: Tako je, tako je. Zaključek poletja in začetek s polno paro naprej v september.
2: Najlepša hvala, sicer bova še govorili o kreativnem inkubatorju, to pa je že prva napoved. Ne?
3: Tako, samo na hitro napoved in malo, da vzbudimo zanimanje.
2: Hvala lepa. Mesto.

0: VS Styling.
1: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
0: VS Styling.
1: Vse v modi,
0: zanimivi gostje,
1: izbrana glasba.
0: VS Styling.
2: Dobre zgodbe, dobro popotovanje, ustvarjanje dobrega utripa. Ne vem, če ste že bili na letnem kopališču Celje, ki res odpira svoje vrata ob 9 uri zjutraj in je prijetna osvežitev. Predvsem je tudi zato prijazno letno kopališče Celje, ker je namenjeno najmlajšim z svojim čofotalnikom in seveda, kar je vrhunsko za olimpijskim bazenom, kjer lahko tudi odrasli odplavajo, se osvežijo in preživijo seveda osvežujoče jutro ali popoldne za aktualno poletje oziroma poletni dan. Zelo prijazno je, res letno kopališče Celje, ob pripeto, ob vstop v sam center mesta in hkrati z res to osvežitvijo in olimpijskim bazenom, ter tudi senco, ne, ki je prijazna, se pravi, da ni čisto na golem, plavalna površina, prijazna za družinami in seveda tudi vsem ostalim. Čudovito smo doživeli, tudi mi, letno kopališče Celje, tradicionalno pripravljamo fotografiranje in nekaj teh utrinkov, seveda delimo tudi z vami na družabnih omrežjih VS Novice, VS Produkcija. Torej ja, dobro ustvarjalnost in pravi poletni oddih ter osvežitev je ta letno kopališče Celje, da ne govorim za vse tiste, ki imate radi tudi športne aktivnosti, odigrate košarko ali pa odbojko na mivki. Vrhunsko doživetje, no, še eno izmed v Celju.

0: Odite u trendu. Vse informacije na enem mestu. VS-Styling. In koga smo opazili tokrat? Z oddajo VS-Styling. VS-Styling.
1: Spoštovani poslušalke in poslušalci nočnega programa Radija Fantasy, obvezno je treba imeti svoj izvod časopisa Poletje v Celju, ki ga je pripravil Zavod za kulturno prireditve in turizem Celja Celje. To pomeni biti osveščen, vedeti v lokacijah prireditev ter kaj se dogaja. S tem lahko presenetite svoje prijatelje, družino ali pa koga povabite, da preživite kakšen zanimiv večer. Res ogromno prizorišč, hkrati pa odlična prizorišča, tudi vse kavarne oziroma gostinski lokali, tako Stari Pister, Spisker, Uštirka, Cankarjeva, potem na glavnem trgu Oaza, društvo Ivana Cankarja, Delnono, hotel Evropa, se pravi res in ustvarja se čudovita mestna promenada Poletja v Celju v mestu.

0: Odite u trendu. Vse informacije na enem mestu. VS-Styling. In koga smo opazili tokrat? Z oddajo VS-Styling. VS-Styling.
1: Spoštovani poslušalki in poslušalci nočnega programa Radija Fantasy. Dobra glasba. Ja, glasba je kar vibracija poletja, nas razpoloži. Z dobro glasbo seveda imamo tudi lepše misli, jasnejše nas asocirajo seveda in dobra glasba nas tudi poletno razpoloži in zavrti. Ples je vedno bolj v trendu, je sproščujoča rekreacija, nas navdahne z energijo, če pa srečate še sorodno dušo, ki rada pleše, je pa ta vibracija med dvema telesoma res izjemna energija. In daje neslutene razsežnosti dobre harmonije, vrhunskega športa bi lahko rekli in pa še sproščujočega adrenalina in navduhujoče povezovalnosti. Ha, to pa je zgodba tega poletja. Hvala tebi, Bojan Kovač, za mikrofonom Vladimira Skale, na veliko obilico dobre zabave, glasbe, plesa in tudi trenutkov tišine, ki nas obogatijo v razmišljanju in ugotovitvah. Lepo noč vam želiva. In vrhunsko poletje. Poletje v oddaji VS Styling.

0: prihaja VS Styling.
1: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
0: VS Styling.
1: Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
0: VS Styling.

Nočna izmena na Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy. Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy.